0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et ja. Kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolt või Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja seda mul
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ajus ära kõrmenud.
3: Kui lõhnab vaikus ja jahtub

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et ja. Kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaatad, sa vaatad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, mida ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte või?
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja sa ei tulegi.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad, juba põlema.
1: Toit on juba ajus ära kõrmenud.

0: Radio Store FM Eesti.
1: Got it. Hip, hip. Yeah. Hey. Good one, team.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, aida 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolti või Bolti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, mida ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte muidugi.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja siis ei
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad, juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: 12 oare FM hommikuprogrammis. Tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Maris, kas sinu lapsed ei kurda koolitoidu üle?
2: Eile õhtul just rääkisin lapsega koolitoidust. Vaata, kui hea, et sa selle teema juurde jõudsid.
1: Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus siis toitlustamise määrus.
2: Olen kursis.
1: Et vähem soola ja vähem suhkrut. Mm-hmm. Kas lapsevanemad on mures, et lapsed ei taha seda toitu süüa ja lähevad söögi vahetunni ajal siis kuskile buffetisse ja kohvikusse.
0: Ostavad saiakest.
1: Saiakest ja limpsi.
2: Mm-hmm. Need on väga head ja hästi maitsestatud. Ja.
0: Aga olge mausad, kui ikkagi toidul ei ole soola või on vähe, ma ei tahaks ka seda süüa.
2: Andres, aga sa täis kasvanud inimene, sa oled juba kujundanud oma maitsemeele välja. Lastel on natukene teistmoodi need asjad. Tegelikkuses sa ju väikesele lapsele ei annagi soolatud ja magustatud toitu, aga väga paljud teevad seda ja siis ta harjub seda saama ja siis ta läheb sinna kooli ja siis tal ongi väikene probleem, et see on liiga mage või liiga soolane, et kohe kui arvestada seda, et lapsel see vajadus on hoopis teissugune kui täiskasvanul, siis võib-olla ei oleks seda probleemi. Aga ühesõnaga, minul käiv kolm last koolis ja kaks nendest käivad erakoolis ja üks nüüd siis läks sinna linnakooli ja ma küsisin, mis vahe sellel toidul on, sest linnakoolis saab tasuta süüa ja need kaks, kes käivad selles teises koolis, neil on tasuline selle lõuna. Ja tütar ütles mulle, et mitte mingisugust vahet ei ole. Maitseb samamoodi ainult, et praegu näeb toit koledam välja.
1: Okei, et see välja pole
2: ekvivalent lihtsalt. Ja.
0: Aga ma ei teaks, et ma oma kahe poolaastasel tütrele ka ilma soolata toitu teen kodas.
2: Aga tegelikkuses oleks pidanud seda alguses harjutama niimoodi. See oleks võib-olla mingisuguse
0: alguses kulja omiga seal tegema. Alguses me ei annudki, aga täna on tal täiesti tavaline toit, mida
2: see on
0: meiega.
2: See on viga, sa lähed näiteks lapsega kuskile välja sööma. Tihti peal on niimoodi, et sa lähed restorani. Ma ei tea, miks tehakse lastele nii, et on laste menüü, on need free kartulid ja siis
0: pasta juustuga.
2: Ja need viineri vingud on ju. Ja tegelikult võiks ju laste menüüs olla täpselt samad asjad, mis on täiskasvanutel, ma ei tea, need sinimere karbid või nii, aga väiksed lasteportsud. No näiteks, eks ole, no võiks. Aga,
0: no, ja siis sa lähed sinna.
2: Ma räägin seda, sa võtad lõpuks selle lapsele selle free kartulit, sest midagi sealt muud ei ole võtta. Noh, võibolla ma ei räägi endast on ju, aga ma tean,
1: need
2: on megasoolased.
0: Ja seda küll, vaat megasoolane ei ole üldse teema. Ega ma arvan, et me oleme lapse sünniga meie toitude see soolasus läinud ikkagi märkimisväärselt vähemaks, kui ta võibolla muidu oli.
1: Üldiselt ütlevad siis selle projekti läbiviijad, et tegelikult kõik algabki kodust.
2: No.
1: Ja ongi vaja harjutada lapsi tervislikuma toiduga, sest et me teame statistikast seda, et meie lapsed on rasvunud.
0: Ja.
2: Maitseainetega saab maitsestada seda maitset, et sa tunned natukene seda soolakust või magusust. Sa ei pea sinna otsaselt panema lusikaga soola või siis suhkrut.
1: Ma tean inimesi, kes panevad soola ilma, et nad maitseks toitu.
0: Ma tean kohe juurde. Mm-hmm. Istud restoranis maa ja juba ta paneb ta pole maitsuki. Ma olen teinekord küsinud, kuidas pole maitsinud kui ju, et miks sa paned soola juurde?
2: Toit tuleb laua peale ja esimene asi, mille ta võtab, on see soolatops.
1: Ja üldiselt ma olen vist harjutanud ennast vähem soolase toiduga, sest ma tean, et kui minu jaoks on toit normaalne, siis on inimesi, kes ütlevad selle kohta, et see on mage.
0: Mm. Aga maitsemeeled ongi erinevad ja täpselt, milles Maris rääkis, võibolla harjumus ka ja näed, hakkab kodust. See tähendab, meie laps siis hakkab alati soola juurde küsima.
1: Ei tea.
0: Ma panen talle juba soolatopsi kaasa sinna lastaaja kotti.
1: Mm. Pane, jah.
2: Mõtle natuke.
1: Aga äkki on selline pisikene, vaata.
0: Ja, see on väike, jah. See ja. Kaelage, vaata.
1: Ei, seal on segamine, muu
0: seda küll.
1: Seal.

0: elektrikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Maris, Jürgen ja Andres siin.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Öeldakse, et disko pole oluline, punk on põhiline, tahaks praegu...
4: Pikka veel.
3: Tahaks öelda, et kuule raadiot, ära vaata telekat.
4: Telku pole oluline.
3: Telku pole oluline, raadio on põhiline.
2: Selles mõttes, miks mitte, hommikul kuuled raadiot, õhtul vaatad telkot, täiesti okei.
3: Arvad, jah?
2: Ma arvan küll, no selles mõttes...
3: Hommikul on siis nagu... kankel või?
2: Ei, no selles mõttes mõndas...
4: Ilus, meil on nii ilus eesti keels.
2: Mõningad saated ju võib vaadata sellepärast, et nagu noh, kellegile need saated ju tehakse ja kui üldse keegi telekite vaata, mis siis saab.
3: Ilmunud on top 30 vaadatavamat saadet edetabel. See on Emori teleauditooriumi selline mõõdiku uuring.
4: No nii.
3: Ja sihtrühmas 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud 30 saadet siin on. Mina tulin piiluma, et kuidas Roaldi saatel läks, sest et eelmisel nädalal ju Roaldi saade tuli, kus Roaldi matustele.
4: Tunnistan üles, ei ole näinud, aga tagasi sidet olen siit sealt kuulnud, et väga südamlik saade oli.
2: Just. Mina vaatasin selle saate ära ja ka teise osa ja mina ütlen, et väga super saade. Tõsi, puudutab teemat, mida võibolla kõik ei taha vaadata, see võibolla tekitab sinus mingisuguseid halbu tundeid ja nii edasi, aga minu arust väga austusega ja väga super hästi tehtud saade mulle päriselt väga meeldis.
3: Ma armastan kõike, mida Roald teeb, sest on äärmiselt sümpaatne inimene, teleekraanil meeldib vaadata. Ma ei julenud seda saadet vaadata. Ma ootasin seda saadet, ma mõtlesin, et ma hakkan seda vaatama, kui kell sai täpselt nii palju, et seda pidin telekast vaatama, siis otsustasin, ma olen magama, sest muidu ma pärast ei saa magada. Roaldiga matustel 24. Koht selles tabelis ja ma olen täiesti üllatunud, sest ma olin veendunud, et ta on top 10 kindlasti.
2: Ma arvan, ta tõmbab veel üles poole. Ma ise arvan seda. Aga vaatame, sa oleks kohe nii kaugele
3: no,
2: sinna.
3: No, ma hakkasin altpoolt üles poole tulema ja siis ma lähen, ega ma siis kõik ette ei loe, ma lihtsalt kuidagi vaikselt võngerdan. No, näiteks eelmise nädalal palju kõmu saanud öökülaline Andres Kõpperiga on 28. Sina vaatasid seda?
2: Ja, mina vaatasin ka.
4: See oli väga tore saa.
2: Oli küll, jah.
3: Hommik Anuga 17 ja sellest nõks parem saade 15 küsimus 16. Koht. See on küll nüüd teada, mis see põhjus võis olla.
4: Mis? Mis see põhjus võis olla siis? Mina ja Anu saadet ei ole näinud.
3: Sest inimestele meeldib mõistatada.
4: Aga jaa, see 15 küsimust, see on, mul ei ole see kunagi nagu menüüs olnud. Ma olen nagu paar korda peale sattunud ja siis jääd nagu kaasa mängima.
3: Inimestele meeldivad need mälume. Kas sa ei käinud Andres seal saates või?
2: Käisin küll.
3: Ja... Oh, see on põhjus äkki, miks nii kõrgel kohal on.
2: Lõpeta ära see põhjus. Mina ei olnud 15 küsimus, mina olin 15 nädala lõpu küsimus. See on 7. kohal.
3: O, taitsa.
2: Lepime ikka kokku.
3: Anna,
2: ära hakka mind jälle pisendama siin.
4: Vaata, mitmele kohal see oli Andres see saada?
2: 7.
4: Aa, ei.
2: 7. koht.
3: No sinna ma oleksin ka kohe varsti jõudnud. Siis on siin...
4: 7. ei olegi nagu nii hea koht.
2: Ei no, aga parem kui 16.
3: Top 10 on ikka pealtnägija, aktuaalne kaamera nädal, õnne, sport, tähelepanu, tegemist on teadusega. Siis Andrese putitatud saade 7. kohale 15 nädal.
2: No mina arvan, et mina ei mängid seal suurt rolli. Võibolla reede õhtul inimesed tahtsid teda lihtsalt vaadata, et see oli uus formaat ja korra ikkagi vaatasid, mis seal nüüd tehakse.
3: Sinu pärast.
2: Ma võitsin saate, ma oskasin väga palju, jah.
3: Ohoo,
2: kus sa selle järgi vaatad?
3: No, siis mina eriti ei vaata televiisorit.
2: Aru saadama.
3: Ja hakkasin seda tabelit vaatama, mõtlesin, mitte ühtegi saadet. Ja siis oli nii, mis asja ma räägin, ma ju eelmisel nädalal vaatsin esimene stuudio.
4: No,
3: see, kus Kristo on väga... Seda saadet ma ju vaatsin, see on kohal number 11.
2: Aga ikkagi...
3: Esimene stuudio.
2: Kõige olulisem, ikkagi uus dokumentaal sari Urmas Eero Liivilt, Tai Naine ja Andres Õnn.
3: Kes ka sinust?
2: Top 10. See pole mina, see pole see Andres. Et oh, siis sellisel juhul oleks ta kindlasti mõnel muul kohal.
4: Ei, no see on puhas kuld, ma vaatsin seda teile.
2: Vaatsin lõpuni, jah. Ma ei ole veel lõpuni vaadanud seda. Mul jäi seal appide juures pooleli, kus reisikorraldaja Andres ütles, et
4: väga kahju.
2: Et kui sa hoiad pähklik käes, siis appid vaatad, et sa oled suur loll aff.
4: Jah, kole ka.
2: Kole.
3: Ahvid ei hoia siis päglid käes või?
4: Ei, sina ei
2: tea. Kui sina hoiad, lähed sinna ahvide mäele nii-öelda, kus need ahvid tulevad ja siis kuidagi hoiad seda päglid käes inimesena. Ja siis ta ütles, et ärge hoidke sellepärast, et see päris ahv vaatab, et sa oled kole suur loll laff ja ta mõtleb, miks sinu käes see pähkel on.
3: Ma sain aru, jah, aga põhjus peab olema, et kas siis tavaliselt see suur loll laff käib ja hoiab seda pähklit käes, et ajab siin segamini või ta lihtsalt tahtis halvasti inimesele öelda.
4: Seda see peab Andresi käest küsile ei tule.
2: See ei tule sealt saatest välja.
3: Aga mis saade on siis?
4: Mis saade on? Mm-hmm. See räägib ühest reisijuhist, kes elab Tais, Andres. Mm-hmm. On leidnud endale Tai naise noore, 25-aastase ja nüüd nad korraldavad seal reise. Esimeses saates oli nendega kaasas siis Puketi väikesel sellisel peotuuril.
2: Aha.
4: Üks lasteja ja õpetaja oma mehega.
2: Mm-hmm.
3: Ja et sa ära märksid, et mehega, mitte lastega.
4: See on sellisel, ütleme, et see saada on huvitav antropoloogiline.
2: Mul oli seal palju äratundmisrõõmu nii palju, kui võiks vaadata.
4: Mis äratundmisrõõmu?
2: No ma ka käisin seal Patongi peo tänaval.
4: Käisid.
2: Pingpongi showide värgide, Sang Som rum.
4: Sa tegid põhimõtteliselt selle Andrese tuuri ära siis?
2: Tead, ma ei läinud seda pingpongi showle sisse.
3: Kas see on suhtesaade või reisisaade?
2: Mõlemad.
4: Mis mõttes?
3: See... Ja kui ma ei ole seda näinud, siis ma võin esitada
2: see. See on dokumentaalsaade.
4: See ei ole reisisaade otseselt.
3: Ikkagi suhe tutvustab.
4: Ta tutvustab nagu Taid ka, jah, selles mõttes. Tai kuningriik.
3: Palju seal neid?
4: Ma saan aru, et järgmine saade minnakse mingisuguse grupiga kuskile jällegi rändama.
3: Sinu jaoks, Jürgen, oli see saate, see formaat, et sa järgmisel nädalal tahad seda
4: veel vaadata? Mina vaatasin seda saadet niimoodi, et mul terve aeg oli suu lahti.
3: Veri jõudis pähe.
4: Peamiselt imestusest. Aga...
3: Näitab. Meil mõlemad naerata, ma ju ei tea,
2: millest... Tead, sa pead vaatama, sest Andres on väga tore.
4: Ära rääkida,
2: aga ma räägin ühesega küll ära. Andrese naise nimi on Moona. Mm-hmm. On ju. Mm-hmm. Et ütles tead, mis Moona tähendab eesti keeles?
3: Moona?
2: Muna.
3: Oh.
2: Kuidas?
3: Andres ütles...
2: Muna tegi seal. Ma ütlesin, Andres, kuule, kes ei tähenda muna. Tule taevas.
3: Tõmbisid Andresele kõne peale või?
4: See kõik, mida ma eile nägin...
3: Ma saan aru, mis saad.
4: Ma olen väga hämmingu.
2: Ma tahaks mona süüa praegu.
4: See kõlas nii valesti, Andres.
2: Tellime kaks muulat. Või muna tähendab.
4: See kõlab veel nagu halvemini. Sa ei saa siit edasi minna, see on naljaga.

0: aeg on otsa vaadata reaalsusele. Kuidas on, Maris? Näed praegu telefonis, kus Genka asub või?
1: Näen küll, jah.
0: Ja.
1: Aga ma pean sulle tunnistama, et ma ei vaata ja ma ei käi seda appi kasutamas.
0: Ma usun seda, ma täiesti usun seda, sellepärast ka minul. Nüüd kui oli telefoni vahetus, siis enam mitte, aga ennem oli võimalik ka täpselt samamoodi vaadata, see on vist Find My iPhone või mingi selline, et kus naine on või ta sai ka mind vaadata ja mul on paar korda sellest olnud tohutult kasu, siis mul telefon on kuhugi jäänud ja ma saan naise telefonist vaadata, kus mu telefon on.
1: No just sellist asja teaks, aga minul on Life 360, mis on selline family teemad, kus sa saad vaadata, et sul, kus sul on lapsed või kes iganes.
2: Life aga... 360, see on app või?
0: Ma peaks ka tõmbama selle, sest meil on, me just üks päeva arutasime seda.
1: Sa näed siis, kus kohast on, aga ma pean tunnistama tõesti, ma üli arva käin siin vaatamas ainult sellistel juhkudel, kui ma näen, et mul on tütrel telefon näiteks tühis, ma vaatan see viimane punkt, kus kohas ta oli või kui ma tellin talle takso, siis ma jälgin mõlemast äppist nii Boltist kui tema telefonist, aga need juhud on tõesti arvad, et ma isegi ei mõtle selle peale, et ma peaksin minema ja vaatama, kus keegi on.
0: Mul ei ole nii kaua sellega probleemi, kui ei hakka mingit küsimuste voor, et miks sa seal oled, kus sa oled, miks ma näen, et sa oled seal ja siis ma arvan, et see ei oleks mulle üldse okei ja kuniks seda ei ole, minul on täiesti okei, et ta näeb, kus
1: mina ei ole,
2: mul ei ole kunagi sellist asja olnud, et ma teaks.
1: No meil on olnud see mingi kaks aastat vist, tegelikult mina ei ole seda pannud selle Henri siis soovis, aga see tuli sellest, et näiteks mu tütar käis klassiga kooli lõpu reisil Roomas ja seal oli kohustuslik, kõik pidid selle peale panema ja siis sa jälgidki seal, et näiteks oledki reisil, et oota, mis tänaval sa oled, kus ja siis vaatad, mis see kaugus on sinul ühest teisest ja siis see jäi siia peale kuidagi ja oleme seda kasutanud, ma ei tõesti praegu ei, ma võin hakata vaatama, kas laps on juba kooli jõudnud või nii, ma ei tule selle pealegi, et vabatahtlikult minna seda äppi avama.
0: Anne stiilis on pikk, väga pikk ja sisukas artikkel siin nii ja naa ühtepidi ja mulle meeldib ka see, mis see film oli, see Aita Jürgen sõna, et filmi täiuslikud võõrad, eks ole, kus siis ka pandi laua peale telefonid ja kui keegi helistas või saates sõnumisse pidi võtma nagu teiste ees selle vastu ja seal ikkagi igas sekeldus hakkas tekkima. Aga siin räägitakse sellest, et ühes küljest ongi mugav vaadata, kas elukaas on juba tööl koduteele asunud ja millal oleks õige aeg pandulele panna, eks ole, või kui too on sunnitud ilisõhtul rooli minema, siis veendud, et on turvaliselt sihtkohta jõudnud ilma, et sa pead oma kontrollkõnega tema sõitmis segama. Aga teispidi jälle öeldakse, kas mitte ei kao ära see romantika, et sa ootad kallimat koju, aga sa täpselt ei tea, millal ta jõuab. Sa ei saa vaadata seda, et on ta vist 15 minuti pärast kodus, vaid sa nagu, ei teagi täpsemalt, millal ta täpselt jõuab. Küsib siin psühholoog.
1: Romantika.
0: No, sa oled neile lapse ema, see on mis romantika, me räägime inimestest, kes on nagu noored ja armunud ja kahekesi kodus, üks ootab teist koju, väga meest küündab, põlevad, taab tal õhtusõgi valmis teha, aga ta ei tea,
1: ma jätan nüüd kahekesi, kas see oli praegu vihje sellele, ma olen lahkustuudus, palun väga, hakkab rääkima nägemist.
2: Aga mis see nelja lapse ema romantika, mis see on siis?
1: Rääksime Jürgen nüüd sellest, et me peame sinust rääkima, kuidas on siin Jürgen selle asjaga, et...
2: Millega?
1: Et tuled koju, ei tea kes,
2: et ei jälgi.
1: Mul
2: ei ole midagi sellega.
1: Ei ole romantiline.
2: Ma ei ole kunagi tundnud seda.
1: Mina ei oska ju rääkida nendel teemadel, et need ei ole minu teemad.
2: No ma selle tahtsingi küsida, et kuidas on siis...
1: Ei, me rääksime sinust praegu. Kuidas teil on siis kodus? Kuidas te olete kokku leppinud? Ütled, kelle kõrme tuled koju, kelle ka... Ei oota kedagi.
2: No, ei ole sellist asja.
1: Et natuke hakkab seeski. Kuule, neil on ka üle läinud juba või?
0: Tundub niimoodi, jah?
2: Ma hakkasin sellest kinni, see ütlesin, et Maris on nelja lapse ema, et ta ei tea romantikast midagi.
0: Ei, see oli ju nali ilmselgelt, aga ma mõtlen,
1: et... Tõlgin sulle seda Andrese juttu.
2: Ma ei saa aru, siis see kuidagi jõudis minu, siis ma ei oska nagu öelda, et kus ma olen olema peal.
1: Me ei ole sama lehekülje peal, ma toon neid.
2: Tuleme nagu kuidagi samasse kohta tagasi.
1: Mina enam neid asju ei tea, sest minul ei ole ju romantika, et mul on neli last.
2: Mina peaks teadma, sest mul on romantika.
1: Ja just sul on romantika, see tähendab, et kui sul oleks see app peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, aida 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
0: Vaata, sa
1: vaatad
0: nagu seda Bolti kui toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su maja lähenes.
2: See on hea mõte või?
1: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Seda mul ei ole enam, aga
2: vaata,
1: sul on see
2: värsk
0: Küünlad on juba ära põlenud. kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ta ei panegi küünlad juba põlema.
0: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.
1: Te kantsite ka mind maha praegu või?
0: Ei.
2: No, ma sain aru, et nagu, siin tuli nagu nii kiirelt see, et no, kui sul on neli last, romantikat enam ei ole. Null.
0: Aga Maris on siis või?
2: No. Sul on praegu võimalus see kõik ümber lükata.
1: Et kas minu elus on romantika? Mul on, kuna mul on ju neli last ise, sa siin rõhutad seda kogu aega, siis mul on see kõik väga romantiline, sest mõtle, kui palju minu ümber on armastust.
0: Seda küll.
1: Kui palju mind musitatakse ja kallistatakse ja mulle ilusid sõnu öeldakse. Ja kas mul on vabandust ka kolm poega, keda ma olen õpetanud ilusasti rääkima. Ja kas te kujutate, et kui palju sealt tuleb selliseid asju?
2: Ei kujuta.
1: Ilusasti ütlevad noored mehed on minu perest kasvanud.
2: Rõõm kuulda.
0: See on äge. See on tõesti äge. Aga, okei,
2: hea teema.
0: See teema läheb palju laiem, see jõudubki sinna. Ma tahtsin veel ruttu ära küsida, kas sul on võimalik oma kaaslase telefoni telefoni vaadata, kui sa tahaksid.
1: Kindlasti on, aga ma ei taha ja see ei...
0: Ma ei küsin, kas sa tahan, ma küsin, kas sul on see võimalus. Jah, okei, okay, aitäh.
2: Aga kuidas see peab olema? Sul...
0: No tead tema koodi näiteks, ei telefoni tea. Koodi, et minna telefoni sisse.
2: Jah, kui ma vajad, ma võin sinna sisse.
0: Just,
2: ja.
0: Meil on täpselt samamoodi. Me teame üksteise kooda ja mul ei ole mitte mingisugust muret sellega, et ta sinna ei saa. Siin räägitakse just sellega, et teine kord, ma ei tea, endal on... käed mingi jamaga koos, toimetad köögist, et näiteks süüa on ju ja siis ütled naise, kuule, elista korra vali see number, ta ei saa isegi koodi lahti, siis sa ei ütle talle koodi.
2: Ma mõtlesin, et äkki on jälle mingi app, millega ma saan oma kaasase telefoni minna.
1: Selles mõttes ma seda koodi küll ei tea ja minu ei koodi tea. Ka ei tea. Aga kui ma küsiksin, ilmselt ma siis saaksin selle.
0: Ma arvan, et sa saaks.
1: Aga samas mulle küll ei meeldi, et keegi minu telefonis käiks.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: tere hommikust , kell on 6:35 saanud , neljapäev on kätte jõudnud , 17. september ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits on kenasti stuudios .
1: Tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu kohal .
2: tere .
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
1: Andres , sa näed nii hea välja , sa oled juuksuris käinud .
0: aitäh , ma käisin juuksuris eelmisel nädalal .
1: No siis sa oled pead vahepeal pestnud .
0: Aga aitäh sulle , võib-olla ma ei oskagi kohe võtta vastu selliseid komplimente ausalt .
1: No lihtsalt võta , ütle aitäh , läheme edasi .
0: Aitäh sulle , läheme edasi , ega sulgi viga midagi pole .
2: Sellega ei oskagi midagi reageerida .
1: see tuli täpselt sellise õige kraadiga , et see ei olnud väga kuum ja väga mitte väga külm , et see oli täpselt selline õige hommikune tervitus , et kuule .
0: sihuke sõbralik .
1: jah .
2: ma käisin eile kinos .
1: oota , Jürgen , sina ka vaata , ma vaatan , sa oled väga jumekas ja näed hea välja .
2: ma käisin kinos eile .
0: käisid jah ?
2: Soovitan teil ka kõigil kinno minna , sest et kinos on selline dokumentaalfilm nagu Oasis Don't Look Back in Anger . ja pean tunnistama , et ma ei ole olnud väga suur Oasis kuulaja , see on kuidagi läinud minust

0: minna ja pärast seda olid vait oma vahel 15 aastat ja tulid siis 2025. aastal uuesti kokku, et teha tuure, tuuritavad järgmine aasta ka.
1: Jaa, tuuritavad küll, nad ikkagi siin Euroopas saab neid minna kuulema, nii et tasub.
2: No kes
1: tasub,
2: saab, kes tasub ei saa.
0: No kes saab, kes ei saa, jah, peab olema seal hoolas. Ja. Aga mis ma tahan öelda, selles mõttes äge film, jah, ta on küll kontsertfilm, palju näidatakse kontserti ja muusikat, aga tegelikult on see üks leppimise lugu ja ilusa sõnumiga lugu, et ei ole mõtet viha pidada.
1: On siis poisid nüüd sõbrad tagasi või lihtsalt, et teeme ära selle tuuri?
0: On ja väga head sõbrad.
1: On
0: ja. Selle nagu naljaks need oma vahel ütlesid, nad ei olnud kunagi sellised, kes käisid kuidagi koos väljas või vahetsid sõnumeid. Et no ütlesid, nüüd nad saadavad teineteisele naljakaid videosid ja itsitavad.
2: Need Instagrami reelse või reelse.
1: Tegelikult tegemist on vendadega, ma mõtlen, et kaua nad siis nagu oma vahel nagu tülikaigast edasi päris kaua.
0: No oligi 15
1: aastat. No aga ometigi, kas siis peredega neid koos viibimisi midagi, et sina lähed, mina ei tule ja.
0: Ja oligi tore vaadata, et nüüd nendel mõlemal pojad on ju, kes on saanud täisealiseks on ju 18 ja nii, siis tuuril olid kaasas ja nendest on saanud ka parimad sõbrad.
2: See on tegelikult nii tuus stoori üldse kogu selle asja ümber, sest nad tegid ju sellist muusikat, mida inimesed väga armastasid ja kõikide nende aastate peale ju võis arvata, no nagu tihti muusikutega juhtub, no me enam ei taha muusikat teha, oli mis oli, me jäime sinna ja me ei tule sellega tagasi ja siis nende peal oli justkui väga kindel, et siit tuleb mitte kunagi mitte midagi, see on täiesti riius ja sa aru, nad lihtsalt leppisid kera, no mis leppisid, esimene lause ilmselt oli niimoodi hello, no
0: ei, seal lihtsalt, nad isegi vahetanud väga ausatades lauseid, sest see proovisaalis on võetud neid kaadreid ja üldiselt oli nii, et Liam tuli kohale, laulis ära, läks minema ei olnud ühtegi sõna, aga see vaikselt kogu aega nii-öelda soojanes
2: aita meenutada, mille pärast nad üldse tülli läksid.
0: Seda ei tea.
2: Seda ei tule sealt filmist ka välja.
0: Ei, seal keegi ütles kellegile midagi ja sellest piisas ja oligi kogu lugu.
1: Ma arvan, et selline suva asi.
0: Oligi suva asi.
1: Nagu väga paljud tülid algavad mingit täiesti suvalisest asjast. Keegi üks pool mõistab midagi valesti, teine annab vagu juurde ja ongi lõpuni.
2: Ma mäletan, suvel rääksime sinuga Oasisest ja sa ütlesid, et kuidagi sinust mööda läinud see. Ja siis ma mõtlesin, et okei, sa veid, siis oled ka mussi inimene ja sealt ikkagi võiks tulla mingisuguseid mõnuseid nüansse sinu tuleviku ellu, et seda kuidagi ära kasutada.
0: Ma kuulasin teistsugust muusikat siis, aga ma pean ütlema, et veider on see, et kui ma eile seda filmi vaatasin, siis tuleb välja, et ma tean väga palju Oasis lugus. Ma lihtsalt kuidagi viin neid nagu ilmselt kokku. Nendel on väga palju head muusikat.
1: No Wonderwall on ikkagi väga tuntud lugu ja võibolla samamoodi kuulajal, kui ta ära ei tunne, noh, see on see.
0: No ikka, jah.
1: See on nii kuulus lugu, kui kuulus lugu saab olla.
0: Aga huvitav on see, mis seal välja tuli, et nende uuel tuuril siis ja kontsertitel ei olnud mitte ainult nende generatsioon, vaid ikkagi noored alla 30 aastased inimesed ja ütlesid, väga huvitav on see, kus see muusika on siis kandunud edasi isadelt, emadelt, tütardele, poegadele ja kift on vaadata.
2: Möödunud aasta alguses, kui need piletid või üleelmisel aasta tegelikult tulid need piletid müüki, eelmisel aastal nad ju suvel tuuritasid, neid oli võimalus näha vähesed eestlased, said ju ka sinna piletid, sest piletite saamine oli väga raske. Ja need kaks inimest, kes pileti said, need olid Eestis nii kõrgele tõstatud, et käisid igas meediamajas intervjuud andmad, kuidas need piletid said, on ju. Aga hilisemad need fotod, videod, mis on näha, ongi täpselt see, mis Jürgen ütlesid, et seal on erinevad generatsioonid. Need vändsid ossudega tüdrukud ja poisid ja nad kaifivad, nad teavad, mida nad võiksid teada.
1: Minu arust on tüüd nagu lähevad tuurile, et see kontsert, millest Maris räägib, nad siis tegid 7, ma täpselt nimelt, mitu Wembley staadioni täit kontserti.
0: Ei, nad käisid erinevates.
1: Aga käisid erinevates.
2: No, Manchester.
1: Okei.
0: Seda ma ei teanud. Üle maailma käisid.
1: Mega.
2: Aasias ka vist.
0: Koreaas vist.
1: Kuulge, aga vaata, poisid mõtlesid, et noh, seda nagu raha hakkab otsa saama, et nüüd on vaja ära leppida. Teeme väikese tuuri ja.
2: No why not? Leppimine päris tulus.
1: Päris tulus, jah.
2: Mõtleme järele, kellega me oleme elus riidu läinud, äkki lepiks ära, äkki hakkab sisse tooma. Ma ei ole kellega kirjus muidugi.
1: Ei ole ka või? Võibolla sa ise arvad, et see ei ole?
2: Ma just mõtlen, et see, kes arvab, et ta minuga riius, siis ta on ise endaga tegelikult riius.
0: Aga üks lugu, mis kõlama jäi, on selle filmi nimilugu Don't Look Back in Anger. Ma ei ole seda lugu tõesti väga ammu kuulanud. Saatsin Andresel hommikul, et äkki siis kuulame seda.
1: Muidugi kuulame.
0: Seal filmis tuli see kuidagi nii toredasti meelde.
2: Kinodes nähtav, soovitame vaatama minna, tihti peale ongi nii, kui on eelarv.

0: käiva vaata ära , saad uue kogemuse , nii on ka suurte kontsertidega , et kui artist ei pruugi olla sinu lemmik , mine vaata ära , pärast koged seda tunnet hoopis teistmoodi .
1: jah , mina olen hea näide praegu .
2: kuulame Oasist siis raadios , Star FM , ilusat hommikku jätku sulle .

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:50 saanud raadio on Star FM.
3: Tere hommikust. Andres, kus sa sündisid?
2: Ma sündisin Haapsalus.
3: Jürgen, kus sina sündisid?
4: Ma mõtlesin, et mingi muu variant oli ka.
3: No Tallinn on ka.
2: Ma mõtlesin, ma hakkan siin
3: kertama.
2: Haapsalu haiglas.
3: Jürgen, sina?
4: Mina sündisin Hiiumaal Kärdlas.
2: Nii väikses kohas.
3: Nii väikses kohas või? Hiiumast ma tahangi rääkida.
4: Hiiumast mõttes päris suur koht.
2: Seda küll, jah.
3: Ja pärast seda, kui ära sündisid, hakkasid probleemid. Hakkas, jah, sellepärast, et iidlased peavad sõitma nüüd mandrile sünnitama varsti. Ja miks? Siin tänane õhtuleht kirjutab väga pikalt sellest, kuidas Hiiuma haiglas kukub sündide arve kivina. Ja näitena siis aastal 1992, siis kui sina sündisid, on ju, Jürgen, sündis 187 last. Ja möödunud aastal 2025 22 last. Et selline suur vahe ja on aina vajunud ja vajunud. Aga lähiajal selgub siis, kas suvel pausile pandud plaaniline sünnitusabi Hiiumaal taastatakse või tulevad kedaspidi kõik iidlased ilmale mandril. Kas sa oled selle probleemiga kursis, oled kuulnud ema ei ole sulle rääkinud sellest?
4: Ei. Ma ei tea Hiiumaal sündidest midagi.
3: Ja väga paljudel lapseootel naistel on probleem, et Tallinnasse sünnitama, et kuidas sa siis tuled, et sa tead, et sul hakkab seda tähtaeg tulema ja siis valmistud, paad pakid kokku ja tuled Tallinnasse, oled sõbranna tiivani peal ja ootad, millel sa saad sünnitama minna. Aga no seda ju ette ka päriselt ei tea.
4: No aga siis tuleb mõelda nii, et mingi business sinna.
3: No ei tohi ju vist enam päriselt.
2: See on ikkagi, ma mõtlen päriselt ikkagi äärmiselt keeruline, kui sul hakkab sünnitegevus pihta, aga sa ei jõua sinna Haapsalus. Kas Haapsalus üldse saab veel sünnitada? Tallinnas ära tulema või? Minu arust seal oli ka mingi teema sellega.
4: Ei, see ei ole tegelikult okei, muidugi.
2: Ei ole muidugi okei.
3: Tegelikult nii hirmutav. Ma mõtlen, et olen ise ilmale toonud 4 last ja kui ma peaksin mõtlema alateaduses selle peale, et kus ma siis saan sünnitada, no seal Hiiumaal siis konkreetselt on see arsti probleem, et seal on läinud lastearst pensionile, et lastearsti on vaja ja siis selle ümber kõik see toimub. No ilmselt see sama lastearst on sinuga ka Jürgen tegelenud, mõtle kui ta oleks praegu pensionile.
4: Tõenäoliselt.
2: No ja lisaks veel, ega vahet üle, elad see Hiiumaale, elad vormsil, okei, vormsilt saab võibolla natuke kiirem üle.
3: No ja see on natukene selline äärmusesse minemine, et sa juba lähed kuskile ise peitu teadlikult.
2: Ei ole vorm, siis on ikkagi püsi elanike küll.
3: Kas arvad, et kes selle ajul peaks sünnitusmaja olema või?
2: Kes selle ajul võibolla mitte.
4: Aga eks see on probleem, selles mõttes. Ma ei kujutagi ette, mis siis teha. Eralennukid kõigile.
3: Et kui ma lugesin täna seda artiklit, siis ma mõtlesin, et mis see kõige soodsam lahendus oleks. Olekski nii, et iga sünnitaja lihtsalt tuuakse selle helikopteriga või lennukiga, et see on äkki soodsam, kui pidada haiglat, arsti ja siis osakonda.
4: Teha koolituse. Aga kõik peres peab üks inimene oskama sünnitust vastu võtta.
2: Kopteri lenda teatud ilmastiku tingimustega, nii et jällegi. No eesnagi, see on suur probleem ja kirjutab meile kuulaja ka, et Haapsalus ei ole ammu enam sünnitushaiglat, nii et... Ei tea, no aga Hiiumaal on kiirabi, siis kiirabi autos kiirabi võtab vastu, aga midagi teha pole. Muud varianti ei jää.
3: No sinna ma tahtsingi jõuda, et sina kui spetsialist, et mida sa välja pakud siis?
4: Politsei.
3: Kutsub politsei, hakkad sünnitama ja siis esitad politseisse.
2: Ausalt öeldes on see päris tõsine probleem ja ei oskagi midagi välja pakkuda. Ka tõenäoliselt Hiiumaal haigla jääb edasi, et kui on ikkagi nii edasi, siis võtakse vastuse.
4: Aga probleem ju ise enesest laheneb, et kui nii vähe sünde on kogu aega.
2: Siis Hiiuma...
4: Lõpuks ei sünnita keegi seal.
2: Iidlased ei tee enam lapsi lihtsalt.
3: Suurem probleem ei ole see, et sa ei saa sünnitatud, ega sa tõesti ka mingi sõlme peale ei pane siin endale, et see laps ikkagi sünnib, aga lastearst juba peab vaatama selle lapse üle, kui seda sünnib, kõik need asjad, et sinna siis ei ole seda.
2: Lähed proua ukse taha, kes pensionil on. Koputad veel, ütled tere.
3: Et oled veel lapsega nabanöödiga ühendatud.
2: Palun vaata üle. Palun,
4: ole hea, lõika läbi.
3: Jah, kurb.
2: On kurb.
3: Kui palju, Jürgen, nii jumal üldse inimesi elab?
4: Ohoho.
3: No sina tulid ära, lahuta ennast maha.
4: Ma ei teagi palju praegu. Äkki mingi 9000.
3: Teile varsti minek nii jumale.
4: Ma ei tea, ausalt, et ma ei tea.
3: Te saate siis kõik inimesi intervjueerida, arutada ka seda sünnituse.
2: Nii jumal elab 9800 inimest.
4: No näed, siis enam vähem.
3: Peagu 10 000.
2: Aga vabandust, õige arvan, 9758.
4: Ei julgenud 10 pakkud, ma arvus, et see on ikka alla kuskil seal 9-10 vahel. No siis ja. Nii on, jah.
2: Hiiumast rääkides kõik need 9758 inimest juba ülejärgmisel nädalal on Star FM otseetris Hiiumalt.
4: Keskväljakule.
2: Sinna Kärdla keskväljakule. Nii et tule meile külla, kogu programm on kohal, hommikuprogramm ja päevasaate juhid ja, ja tuleme, veedame nädal aega, see liiumal aega, paneme oma Star FM putka püsti ja tulge astuge läbi, öelge tere ja räägime, ja räägime, lähme koos seisame seal loosungitega, sünnitusmaja ei kao ära Hiiumalt.
4: Ja, ma olin viimati nii pikalt Hiiumal kooli ajal.
2: Ma nii pikalt polegi oma elus Hiiumal olnud.
4: No vat. Midagi. Hakkab meeldima sulle veel seal.
2: Ja kindlasti.
3: No sa leiad kindlasti lahenduse, kuidas hommikuti Hiiumalt siin saadet hakata käima.
4: Võibolla järgmine aasta läheme Taeblasse.
2: Voh! Taebla keskväljakul.
4: No.
2: Kell on 6:56, me oleme täis tundi. Aitäh, et oled raadio ka Star FM. We were good.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad

0: tere hommikust! 22. septembril toimub üle Eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsi võimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Tallinnas on senini ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastest pole keeleoskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonit eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100%-sed tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Ning USA Keskpank teatas, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese intressimäära tõstmisega viimase 3 aasta jooksul, kuna Keskpank võitleb kõrge inflatsiooniga. Tegemist on sammuga, mis vihastab päris kindlasti president Donald Trumpi. USA Keskpank prognoosis kolmapäeval ühtlasi majandusprognooside kokkuvõttele tuginedes, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja kraade lubatakse 15-19.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: 7:07 on saanud kell , on neljapäev , 17. september . Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: varsti hakkame raha jagama .
0: hakkame küll , kell 7:15 sünnipäevamäng on tulekul ja sul on võimalik võita endale 500 eurot . Eesti Loto on selle raha välja pannud , nii et ole valmis meid kuulama ja meile helistama ja olema kolmas helistaja . aga kuidas on , ämblikke kardate või ? ei karda ?
2: ma ei karda neid otseselt , aga ega mulle ei meeldi ka nendega ausalt öeldes , ma ei tea , kui ta mu peale tulevad või . ma ei ole selline , kes võtab ämbliku peo peale ja teeb nüüd oi-oi-oi , kudi-kudi-kudi .
0: jah , ma ka mitte , aga tõesti , ega kui ma teda seina peal näen , ega ma kuskilt toast välja ei jookse .
2: seda küll jah .
1: mina ka ei jookse .
2: üritan üldiselt ta välja viia .
0: just , aga üldiselt ma väga neid kätte ei võta ja ei paita .
1: kaks päeva tagasi magamistoas laest leidis mul poeg ämbliku ja ta läheb endast välja , ta nii hirmsasti kardab ämblikke ja ta ei saanud aru selleks , et miks ma ei võta teda ära sealt ja miks ma ei vii . ma ütlesin , et ma ei hakka sinna lae alla ronima , sest ta kukub mulle siia kuskile krae vahele ja las ta olla seal . ehk siis me oleme tänapäeval oma kodudega seal , kus oli vanasti ämblikute kodu või siis kärbeste või kellegi teise kodu .
2: Kas see oli see suur Euroopa majaämblik või mõni väiksem ?
1: see ta oli see lae , mul on päris kõrged laed , ma ei saanud aru .
2: ta oli nii kaugel , ta tundus ja, väike , tegelikult oli suur .
1: kuna mul on siin viimased kuu aega eriti haige silmadega , siis mu silmanägemine on kehvakene ja
2: äkki polnudki ämblik .
1: no mina ei öelnud ju , laps ütles , et see on ämblik . no ikka oli , no ta oli selline mündi suurune .
0: Aga kui peopesa suurune tarantel sulle vastu kõnnib , kuidas siis käitud , kas siis on täpselt sama suva või ? ei , mul kindlasti ei ole .
2: ma ei tea , kui see tarantel oleks mul kodus kuskil mingi seina peal , siis ma vist oleks küll veidi ärev .
0: mul hakkab siis vaikselt juba pea ringi käima .
1: kui ta ootamatult tuleb kusagil , et noh , istudki söögilauas ja siis ta vaatad jala pealt , ronib sulle ülesse , siis ehmud , aga sa teed selle liigutusega siis , kui tuleb sääsk või kärbes . ei karda , sest ma näen tema jalgu ja ma näen nagu tema suunda ja ma olen aru saanud , et ma kardan madusid seetõttu , et ma ei tea, kuhu ta tuleb , kuna tal ei ole jalgu ja mul on kohutav madude foobia ja just see põhjus . kus see tarantulus .
2: et kui maal oleks jalad all , siis sa ei kardaks .
1: siis ta oleks ju sisalik ja ma ei karda .
0: ja no mul on madudega pahasti . No, tarantel veel võib must mööda kõndida , aga no maoga on kõik halvasti no, , siis ma olen kadunud .
1: sa hankisid endale tarantli või ?
0: ei hankinud , aga päästjad käisid küll tarantlit ära toomas , nimelt siis anti õhtul seal veidi enne kella 9 häirekeskusel teada , et Kristiines Madara tänaval on maja ette jäetud looma puuris , õnneks oli puuris elus tarantel . keegi otsustas , et tema enam ei taha temaga tegeleda . Ma ei tea , läks ta siis riidu kellegiga , midagi talle ei , igal juhul omanikule ei meeldinud . ta tõstis selle puuriga lihtsalt maja ette ja ühel hetkel mingid inimesed nägid , et ta juba seal on pikemat aega ja ei osanud kuhugi mujale pöörduda kui päästeametisse ja päästeamet läks ja võttis ta sealt ära .
1: äkki unustati , mitte ei antud ära ?
0: ma arvan , et sellega tegeletakse ja kindlasti on juba välja selgitatud , kellel see tarantel oli või mitte . aga öeldakse ka , et sellised juhtumid on väga harvad . ma ei tea , no ma tean inimesi , kes ikkagi väga kardavad ämblikke . ja isegi kui ta puuris leiab tarantli , ta võib lihtsalt pildi kotti panna .
2: Jah , ühesõnaga las need tarantlid olla seal , kus nad peavad olema .
0: huvitav , et mingil tüüpidel on kodus tarantlid ja niimoodi teevad neid , mingid vendi on , et sa ei tea kunagi , kas su naabril on kodus maod näiteks .
1: ei teagi , ma olen sellega arvestanud , et ma ei tea , mis on naabrikorteris . sina ükspäev ütlesid , kas ma tahan pilti näha , mis naabrikorteris olla või , ma ütlesin , ma ei taha .
2: no me võime korteritest täna veidi hiljem rääkida , sest Maaleht kirjutab korteriomanike pöörastest lugudest , no kus üürnikud on siis teinud igast huvitavaid asju, et saame sellele otsa vaadata .
0: aga enne seda sünnipäevamäng kell 7:15 ja täpselt umbes 6 minuti pärast me seda mängu mängima hakkame , nii et ole valmis meile helistama , kolmas helistaja pääseb mängu ja võid endale võita 500 eurot puhtalt kätte .
3: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus . puhtalt sinule , sbsgrupp.ee
4: See on Annika. Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
5: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viiken.ee, Eesti parim valik.
8: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoklasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
10: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
11: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard kuumarufritüür 4 liitrit 29,90. LG pesumasin kuivati 9 kilo 349 eurot ja Kärcheri vee ja tolmuimeja 69,90. Ustaga kaarauta.ee.
12: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. September Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. September Ugala.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Drop dead.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
4: Tere hommikust, kell on 7.18 saanud ja 7.15 sünnipäevamäng algabki 7.18, nii et väga tore, nii et ole valmis meile helistama, aga Eesti Lotto on 500 eurot välja pannud, mille me tahame ära anda ja kolmapäevasel ehk siis eilsel loosimisel võideti Bingo Lotto jackpot summas 356 506 eurot ja 50 senti. No palju õnne.
5: See on Jürgen kindlasti, lähme tema mailboksi vaatama.
4: Ei ole 15-aastane naine, kes ostis võidupileti internetis, nii et see võid hoopis
5: mina ja võin küll mina ja mina 10 aasta pärast.
6: Ei. Ei, mina ei ole. Ma ei ole kostnud seda bingolotto piletit, see ei saa mina olla.
4: Mõtle, juulis läks ka viimati välja 316 000 eurot ja natuke veel peale ka Harjumalle elav naine jälle sai. Nii et tundub, et naised ainult võidavad.
6: Jälle internetis ostetud pilet.
5: Jürgen, ole nagu Andres. Ta ütles, tal on maksekorraldus, et iga nädal ostab tema rahakott ise selle pileti ja ei saa mõelda, et miks ma eile ei ostnud.
4: Aga näed, mis kasu sellest on.
6: Mul ei ole selliseid summas, et ma saaks püsikorraldusi teha.
5: Sünnipäeva mäng 500 eurot, ütle telefoni number, kuhu saavad helistada. Mis kuu inimesed?
4: September. Jürgen ei tea, vaata, Jürgen ei käes on ümbrik. Ta ei tea isegi kuud, veel vähem ta teab kuupäeva, aga mina tean kuud ja see on septembri kuu sünnipäeva lapsed. Valige meie telefoni number 63 66 200 on see stuudio telefoni number. Ja hakkame sellest helistajad võtma, kolmas helistaja pääsest mängu, aga kõigepealt esimene helistaja, tere hommikust.
7: Tere hommikust.
4: Lihtsalt muus jaas küsime ära, millal sul sünnipäev septembris?
7: Neljas.
4: Tänan. Võtame selle teadmiseks ja paneme kirja. Tere hommikust, millal sinul sünnipäev septembris? 17.
5: Aga mis kuupäev täna on?
7: 17.
5: Palju sünnipäevaks!
6: Palju sünnipäevaks!
5: Aga see ei ole see sünnipäeva mängu kolmas helistamine.
4: Kahjuks ei pääsenud mängu, aga tõepoolest tänane sünnipäeva laps võib olla ka meil helistada, aga me ei tea, aga me ei tea kuupäeva. Me tõesti ei tea kuupäeva, me oleme selle mängu teinud enda jaoks ka palju põnevamaks. Muidu me ütlesime siin vähe rohkem, vaatasime kuupäeva ära, no ei olnud üldse selline lõbus.
5: Mina küll tean. Ma piilusin Jürgeni sinna.
6: Sa tuledki hommikul nii palju varem, sa vaatad.
5: Ma tulegi selle pärast, jah.
6: Ümbriku sisu vaatad ära ja...
5: Mis sa räägid, ma nägin, kuidas see keelega tõmmati üle ja kleebiti see ümbrik kinni. Igal juhul, kolmas helistaja nüüd, kes liinile pääseb ja ütleb selle sama sünnipäeva numbri, mis Jürgeni ümbriku sees on, siis on 500 euro võitja.
4: Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
4: Väga tore! Oled pääsenud mängu, oled kolmas helistaja ja oled sammukese 500 eurole lähemal. Kuidas on nimi?
7: Pille.
4: Pille?
7: Jah.
4: Pille on ilus nimi.
6: Pille, mis täna plaanis?
7: Tööl.
6: Tööl, jah? Lähed hea meelega tööle?
7: Ikka.
5: Jah. Mõni Pille on tööl ka.
4: A veel parema meelega läheks Pille tööle, kui tal oleks 500 eurot ja me tahame selle sulle nüüd kohe Pille ära anda. Aga oled sa septembris sündinud, jah?
7: Olen.
4: Suurepärane.
6: Siis on kõik. Käes on ümbrik. Maris hakkas juba tantsima, enne kui ma ümbriku jõudsin avada. Aga siin paperilehe peal on üks kuupäev. Ja see kuupäev on 13. september.
7: Ei ole.
4: Jaa!
5: No mis see on siis?
4: 20. Sul tuleb sünnipäev kohe sellel nädalavahetusel pühapäeval.
6: No?
4: Mis toimid on?
7: Vaikselt,
4: jah. No, aga midagi ikka mõne sõbraga?
7: Jah,
4: kindlasti. Okei, aga ilusat sünnipäeva sulle, Pille.
7: Jah,
4: suur tänu mängimast. Tead, ma ütlen nii, läheb see mängin igaks, kus raavad ei lähe. Täiesti.
6: Ei, kui ta läheb?
4: Ei, noh, villal. Korra aastas või?
6: Ära nüüd, kui ta läheb? Rohkem usku.
4: Ei.
5: Andres.
4: Minu usk on kadunud, aga sinu armas raadiokuule usk peab püsima, sellepärast sul on homme jälle võimalus võita 500 eurot.
5: Alusta päeva hea tujuga.
4: Ei, alusta muidugi veel parem tuju oleks olnud, kui see 500 eurot oleks välja läinud. Aga kell on saanud 7.22, me lähme pere nõukogusse.
6: Jah, teeme kõigepealt uudised ära ja siis lähme pere nõukogusse ja tahame teada, kui tihti käid toidupoes.
3: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav. Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodat.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
5: Emma isi kiitvast tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emme issi, palun lähme kiitsfestile!
6: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügi on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Tallinnas on senini ilma kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastel pole keeleoskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonite eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100%-sed tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samal eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Ning USA Keskpank teatas, et tõstis intressimäärasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese intressimäära tõstmisega viimase 3 aasta jooksul, kuna Keskpank võitleb kõrge inflatsiooniga. Tegemist on sammuga, mis vihastab päris kindlasti president Donald Trumpi. USA Keskpank prognoosis kolmapäeval ühtlasi majandusprognooside kokkuvõttele tuginedes, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressimäära tõstmise. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 15-19 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 7.36 on saanud kell, oled raadioga Star FM ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Jah, oleme küll.
3: Jah, vaatame, annan küpsised.
2: Kui tihti käid.
3: Oota, saadame sekretäri ära, nii meil siin nõukogu nüüd on koos.
2: Kui tihti käid toidupoes, kas korra nädalas või iga päev?
1: Ma pean ütlema, et nüüd vähem kui ennem. Ma vist käisin tõesti iga päev või ülepäeva kindlasti poes, aga nüüd võibolla pigem... No korra nädalas ei mängi välja. Mingit asja on ikka vaja, peab rohkem käima.
2: Tead, mul on sellega selline lugu, et kuna ma alustasin seda Smart Foodi projekti, on ju, kus mulle tuleks iga päev süüa, siis mul on põhjust toidupoodi minna enam.
3: Sa elad üksi või?
2: Ei, no lihtsalt nagu meil on peres praegu nii, et ei ole vaja süüa teha, sest toitu tuleks ukse taha.
3: Jagate selle toidu kahe peale?
2: Ja mõlemad saavad endale.

0: ei no
1: küsimus on lihtsalt, kas korra nädalas või iga päev, meie puhul tänase seisuga pigem korra nädalas, kui siin sellised valikud on, aga ennem oli, ma arvan, ma oleks valinud iga päev, aga Maris, sina, sul on kodus lapsed, mees ja kas tuleb iga päev ikkagi poes
2: käia? Suure ostu teen üks kord nädalas, kus ma siis võtan kappi, ostan asju täis, valmistan ette, mida ma siis igapäevaselt süüa teen ja siis vajadusel käin hüppan ja võtan ühe pakki piima või siis kotide jõunu ja praegu on laste see olukord, kus nad peavad väljasõitudel käima matkad ja öeldakse, pange mingisugune muunakott kaasa, et siis on vaja sellega ka tegeleda pigem üks kord ja siis kui veel vaja on.
1: Korralik ikkagi tegemine on see lastega toimetamine, ma tee süüa, pane matkale kaasa süüa, korista, vaata, et kõik koju jõuaksid, kõik kooli läheksid.
2: Ma ei tea, ma olen mega solvunud, kui nad mind vanade kodusse panevad. aga kuidas kuule arvad?
3: Sirja kirjutab, et iga päev suitsud otsas ja õlle otsas.
1: Soo, iga päev. Ja. No osta mitu pakki omal koju siis, aga Jane ütleb, et iga päev, samamoodi, iga päev, sest ta töötab toidu poes.
3: Ma vaatasin statistiliselt ka, ja, mis siin inimesed vastavad, et on ikkagi korra nädalas on rohkem saanud poolehoidu.
1: No inimesed oskavad kuidagi, ma alati nagu kuidagi imetlen inimesi, kes oskavad omale nädala toidu ära osta poes korraga, et nad juba teavad, mis üle omme toiduks on. Mul on sama õhtul on poodi, mis täna õhtul süüa teeme.
2: See on palju raskem.
1: Tõenäoliselt ongi, aga kuidagi see päev läheb nii kiiresti ära, et ma nagu ei planeeri nii palju ette ja vahepeal naine elistab, no mis süüa teeme. Ma ei tea, ta ka ei tea ja siis me hakkame koos nagu mõtlema.
2: Kui sa mäletad, siis ma rääkisin suvel teile, et minul ka sai üks päev villand sellest, et kogu aeg pead mõtlema, et õhtuks süüa teha. Ja siis me pühapäeval istusime laua äärde, ma olin paberilehe, jõudsin esmaspäeval, tütrele vastutad sina, mis söök on, teisipäeval see poeg, kolmapäeval, et igal ühel ja kõik kirjutasid välja ja nüüd iga pühapäeval on niimoodi nimekiri, mul on üli lihtne teha süüa. Kas ma tean, et kolmapäeval on see lasagne või siis sellel päeval on see teine või kolmas?
1: Kas kõik söövad kõike?
2: Kõik söövad suhteliselt kõik. On mõned üksikud vähesed asjad, mida eriti ei taheta süüa, et erinevatel kujudel. Näiteks üks poegi sööb keedumuna, aga omletti sööb.
1: Kus juures ja ongi lastel on igasugused veidrused, et tõesti, mingil kujul muna sööb, mingil kujul ei söö, mingil kujul tomatit sööb, mingil ei söö.
2: No eks endal ole ka mingit asjadega nii?
1: Mul on näiteks tomatiga, ma nagu sooja ja tomatit ei suuda süüa.
2: No see on ka ühel lapsel meile kindlalt ei.
1: Lahe, tervita.
2: Tead, mis
1: lahe
2: ta ütles nende ahjust et osad asjad, mis sealt ahjust välja tulevad, on pere lemmikud väga maitsevad ja taedviljad. Üks laps ütles, ma keeldun söömast juurvilju, aedvilju, kõike, mis tulevad ahjust, sest need on minu jaoks surnud.
1: Jah, mõnes mõttes.
3: Surnud toit.
1: Ja, aga okei, no kuule, selle teadmisega praegu paneme edasi, see võttis nagu päris, võt on ikka öeldud.
3: Surnud porgand. Aga hakkame rääkima asjadest ja teemadest, millest üldiselt ei taheta rääkida.
1: Millest?
3: Seksist? Kohe saadki teada. Maris on välja otsinud erinevad teemad, millest ei taha rääkida, aga me hakkame kohe rääkima.
2: Lahe.
1: Mulle meeldib rääkida teemadest, millest ei meeldi rääkida.
3: Väga hea, kohe saame teada.
1: 7.41 on saanud kell ja me soovime sulle imelist neljapäeva hommiku jätku Raadio Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki!
2: Tere! 7:48 on saanud kell.
3: Andres, kui palju sa palka teenid?
2: Palju?
3: Jürgen, millal peenikest pere oodata on?
4: Ei tea.
2: Oota, küsimusega ei lase vastata üldse.
3: Andres, kui palju sa kaalud?
2: 106 täna hommikul käisin kaalu peal.
3: Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
2: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
4: Aga sa ise planeerid üksi?
3: Naine ei avalda huvi.
4: Andres üksi planeerib last. Ma olen naisega rääkinud.
2: Meil tegelikult on niimoodi, et me kogu aeg oleme rääkinud, et üks jääb. Nii vaatan, me armas lise juba nii suur, et miks mitte, aga noh, ei kuidagi, ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
3: Õhtuleht kirjutab, et on teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
4: Ei olnud üldse. See on tüütud. See on mõtetu küsimus.
3: No millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Mina ütleks välja palju palka saan, aga mul on see lepingu järgselt keelatud.
4: Lausa keelatud
2: või? Ongi öeldud, et...
3: Aga ütle kokku, sest et sa ju oled ka ise enda tööandja osaliselt.
2: Ma võin praegu öelda, kokku praegu on umbes miinus, ma arvan, siuke 500 000. Olenevalt kuidas mul need kõik, ei, ma mõtlen praegu kokku umbes see, olenevalt kuidas kõik mu 9 sündmust nüüd kontsertid lähevad, et iga päev, iga pilet seda natukene jälle vähendab, eks ole. Nii et selles mõttes saage aru inimest.
4: Ei, mina saan, ma saan aru.
2: Et võib vabalt annetada mulle, iga eest on 1 euro ja oi kui tore.
3: Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi, aga kas siis mõtled seda, et on see sinu hea tuttav või siis tohiks tema kest küsida või ei tohiks, ma ei tea, kui tuttavad me siin oma vahel oleme, mis me võiksime rääkida.
4: Aga näljaks, et need küsimused on kogu samad.
3: Samad, eks ju. Ongi näide, et oi...
4: Muid küsimus ei ole inimestel.
3: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
4: Ah, seda ka niimoodi küsitakse või?
3: Jah, või siis noh...
2: Kas sa oled?
3: Kui palju
2: sa... Sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
4: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima? Mis mulle annab?
2: No, kui sa ikkagi
4: kaaluda.
2: Kui sa siin ühel hetkel ikkagi väga suure ümarana sisse tuled, siis ma küll sõbrane küsiks. Kuule, Jürgen, palju sul see kaal on juba?
4: Päriselt küsiks.
2: Muidugi küsiks.
4: Ma huvita, miks?
2: Sest ma olen selline, et mul pole filtrid, mul tõsse suva. Ma tahaks teha.
4: Ma saan aru, jah.
2: Mul tunneksin muret sõbra pärast. Nagu minu käest küsiti, kui ma siin veeresin
4: ringi. Mina ei küsin su käest, kui palju sa kaalud.
2: Sina oled sina, aga mõni ikkagi küsis, tundi suvi.
3: Kulge, ärge minge riidu.
4: Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on ju selline nagu mõtetu küsimus tegelikult.
2: No mõnes mõttes küll, jah.
3: Väike, võibolla see inimene, kes küsite...
4: Sama eest võiks küsida, et kui pikk sa oled.
3: Ta teeb väikest statistikat. Inimesed, kellega ta kohtub. Nii, aga näitena veel siis õhtule, et kirjutab, kui palju sa palka saad, seda me juba kohe rääksime.
4: Üks asi veel, millest ei räägita, on see, keda sa valisid.
3: Jaa, just.
4: Ja mis erakonda sa valisid.
3: Millel peenikes peret on oodata või siis, et sa näed väsinud välja, kas sa oled haige.
4: Jaa.
2: Mis selles alba on selles küsimuses?
3: Oi, mina ise ei küsinud, aga ma tean, et minu üks sõbranna ütles, et tema kohta öeldi, et ta on näost kogu aeg nii valge, et kas ta on haige ja see teda väga riivas.
2: Aha, ei, see võib riivata küll, sellega ma olen nõus, absoluutselt võib. Aga samas võiks ju minna arsti juurde, miks ta nii valge on näost.
3: Ta ei taha päeval väljas käida, on vampiir.
2: Aa, selles mõttes, okei. Sa mõtled nahatooni, mõtlesin, et noh, et sa oled nagu see vaga seal esimeses stuudios, et tuuled on ka juba sellised valged, et siis ma ka küsiks, tunneks täitsa muret või ilma naljatana.
3: Et enamasti ei ole siis sellega mõeldud midagi pahatahtliku, vaid siis küsitakse harjumusest, uudisimust või soovistestust üleval hoida. Võib just selline näiliselt süütu huvi üles näitamine puudutada kellegi kõige hellemat kohta.
2: Aga minu arust see on nii tore, et sul pole enam midagi rääkida, siis hakkad rääkima, no Jürgen, mille siis pisiperet on. Hoian vestlust üle. Ma arvan, ma just lõpetan sellega vestluse suhtes trutt ära.
4: Ma arvan ka, et siis on kiirelt nägemist.
3: See, et me küsime kõike, mis pähe tuleb, see takti tunnet muide ei näita. Ja enne teema jutuks võtmist, aga mõelge ärele, kas ikka peate seda uurima hakkama. Ja meeldiv vestluspartner oskab märgata, millal jätta mõni küsimus küsimata samaolul enne on oskus siis aksepteerida, et teine ei soovi vastata ja nii see ongi.
2: Mina näen seda kõike siin ilusasti. Maris, palju kaalud?
3: 6 kilo rohkem kui kevadel.
4: Noh, selge.
3: Aga mis sa teeksid sellega, kui ma ütleks, kui palju ma kaalud?
2: Absoluutselt mitte midagi.
3: Ausalt öeldes ma ei tea, palju ma kaalud. Ma olen väga palju.
2: Ausalt öeldes ma ei teeks sellega mitte midagi. ja mm-hmm. ja väga väga hea küsimus su poolt, et täiesti suva küsimus, mis see vastus annab
3: sul? Aga kui pikk sa oled, Andres?
2: Mina?
3: Jah. Ei, tu...
2: No olin 187, nüüd on 186.
3: Ah, sul on kõht on
4: stressist nagu
2: kõht on alla vajutanud, seda ma ei tea,
3: me oleme siin juba aru saanud, sul on lihtsalt see nende igasuguste tegevuste koorem nii raske seljas, et sul hakkab selg küüru minema. Jürgen, kui pikk sina oled?
4: Ma just äsja sain uue numbri teada.
3: Sa oled ka lühemaks läinud.
4: 184,4.
3: Ja enne olid?
4: 184. Ma ise
3: ei ole. Sa pikemaks. Sa käid ujumas kogu aeg, sa venitad ennast.
4: Ei, see ei, ei.
3: Aitab,
4: lihtsalt,
3: aitab.
4: Ega kaalunumbriga oli see ka, et ma arvasin, et see on üks, aga tegelikult on teine.
2: Ma nüüd täna, okei, ma olen täna nüüd hommikut juba söönud, aga hommikul kaalusin, ma vaatan, mis kaalunumber mul seal tuleb. Ma ütlen, võtke riided maha.
3: Aga päriselt, kas on olemas mingi ebameeldiv teema, mida te ei tahaks, et üles võetaks?
2: Kindlasti on, aga ei,
4: sa võid praegu kõiki, mõtlesin.
3: No, keda sa viimati valisid?
4: Sotsiaaldemokraate.
3: Andres?
2: Valisin Isamaad vist, ma ei mäleta täpselt. Äkki valisin.
3: Te valide erakonda, mitte inimest, jah?
4: Ma valisin ikkagi, jah, selles mõttes läbi inimesega erakonda loomulikult.
2: Jah, aga mina vaatasin ka, ma olin reformierakonna valija aastaid, mm-hmm. aga ei enam, ei, mm-hmm. ei. Ei.
4: No vaatame, kui uued valimised tulevad, et kelle poole ma pööran ennast.
2: Täna ma ei tea, keda ma valiksin, ma ei oska sulle öelda, kui ma teaksin, siis ma ütleksin, mul ei ole sellega mingit muret, ma ei karda mingi inimeste mingit pettumistega solnumist, see lõll valib seda.
4: Keda ise siis ka Maris valisid?
3: mitte seda, mida sina valisid, ega mitte seda, mida no, sina
2: mida
3: valisid,
2: sa ei valida,
3: ja
2: sa valisid.
3: Ja mitte ka reformierakonda, no. mis üle jäävad.
2: Ekre, okei, okay. no Maris.
3: Ei seitse. Valinud.
2: Kell on 7:50.
4: Niimoodi, üks päevaks ei jäigi.
2: Ekrekas veel siit.

0: tere tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas.
6: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisest palgast 6% võrra maha jäänud. Valitsus kehtestab tänasel istungil töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2027-2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%. Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Tallinnas on senin ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole keeleoskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonit eurodega nii Tallinn kui ka Haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heaks kiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: ilusat hommiku jätku, 8.08 on saanud kell, neljapäev on täna 17. september. Star FM hommikuprogrammis on Maris, Jürgen ja Andres.
1: Külm on.
0: Kus?
1: Siin.
0: Ära räägi Maris stuudios, siis ei tohi siin soojamaks panna, ta on ju nagu pingviin.
2: Aha.
1: Mul on päriselt külm on.
2: No siis sa pead panema soojamaks, kui inimesel on külm. Aga mulle meeldib tõesti jahedas olla, sellepärast, et... Kuidagi teravam on olla siis.
1: Ei, mulle ka üldiselt meeldib jahe, aga praegu kuidagi hakkas külm.
0: Aga me ei tahnud üldse sellest rääkida, et Jürgenil on külm. Me tahtsime rääkida sellest, et Põhjakeskusel, Rakveres asuval Põhjakeskusel on sünnipäeva nädal. Ja juba sellel laupäeval saab minna Põhjakeskusesse kontserdile ka. Kui sa lähed sinna kella 12 ja kolme vahel päeval, siis seal toimub meeleolukas pidu, kus on laval Võrratu ja Võrratu ta tõesti on. Ines.
1: Sina, Andres Rakvere,
0: ja.
1: Inimene.
0: Ja.
1: Sa tead, et Põhjakeskuses on uus restoran Palu Grill.
0: Tean küll.
1: Oled
0: veel,
1: käinud või?
0: Ei ole veel jõudnud, kavatsen sinna kindlasti minna. Aga ma ei tea, kas see on see koht, kuhu ma naine sööma viia ja meil tuleb aastapäev järgmisel nädalal. Aga kuhugi peab ta viima, aga Põhjakeskusesse viin või lähen ise Põhjakeskusest ostan tal kingituse näiteks.
2: Mm-hmm.
1: Eks mitte, jah?
0: Mm-hmm. Jah.
1: Sünnipäeva nädalal soodukaid ka tõenäoliselt.
0: Jah, ma peakski minema sellel nädalal seal ära käima, sellepärast, et võibolla tõesti on seal soodukad.
2: Oled lonkinud seal niisama ja tead kõik poed, mis on.
0: Jah, absoluutselt.
2: Vaata, ma ei ole elu siis käinud Põhjakeskuses.
0: Seal on üks naisel lemmik lady pood, mida ei ole mujal. Küsida naise käest. Aga üks väga äge pood on seal tõesti, kus me käime aegajalt ja täitsa normaalsed hinnad ja teevad ise kuskil käsitööna. Mm-hmm. Väga, väga kift selline väike poekene seal on ja Põhjakeskus on tegelikult väga suur ja lai, et ma ikka seal aegajalt käin. Ma ei saa kahjuks minna nüüd sellel laupäeval teed, oks võinud minna Ines küll kuulama.
1: Muidugi. Mm-hmm. Põhjakeskus saab 18-aastaseks ja selle puhul meie tahame sulle ära anda 50-eurose kinkekaardi.
0: Just, nii et tule meiega mängima. Võimatu küsimus mängu ja võidatki selle 50-eurose kinkekaardi endale. No.
3: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl alati väärt. Järgneb ravimreklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Oho, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
11: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
13: Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
16: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
17: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -50% kilohinnaga 1,39. Maxima.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu raadios Star FM, kell on 8:18 saanud. Meil on Põhjakeskuse 50 eurone kinkekaart sulle ära anda. Nii et vali telefoni number 63 66 200.
3: Iga neljas inimene, kellel see on, ütleb, et nad ei tea, kus see asub. See siis on.
2: Mm-hmm. Tere hommikust.
4: Taskulamp.
2: Ja mul on ka kodus ja ma ei tea, kus see on praegu. Ausalt ei tea.
5: Iga neljas inimene, kellel see on.
2: Tere.
6: Telefon?
2: Ei. Mm-mm. Ei ole telefon ka, aga tere hommikust.
6: Tere hommikust. Prillid.
3: Ei ole prillid.
5: Hea pakkumine. Võiks öelda, et mina ka ütlen, praegu ütleks ka kohe, et ma ei tea, kus see on.
2: Ma küll tean.
5: Mina ei tea.
2: Tere hommikust.
7: Äkki mingid võtmed, kuurivõtmed.
2: Ei. 63, 66, 200 meie studiotelefoni number ja iga neljas inimene, kellel see on, ütleb, nad ei tea, kus see asub.
5: Jürgen, sa tead, kus sul
3: muidugi.
5: See
3: on. Muidugi.
2: See siis on. Tere hommikust.
6: Tere.
2: Tere.
6: Parklas olev auto.
2: Ei. Parklas auto, ei. Ei, ma nägin, kuidas üks naine otsis parklas ma autot meile heitlikult. Ta tõenäoliselt ei teanud, kus ta selle parkis. Teine kord juhtub niimoodi, kui sa telefoniga samal ajal räägid, parkid auto ära, oled poodi, teagi enam, kus selle auto panid. Mm-hmm.
5: Aga see ei ole auto, see on üks teine asi.
2: Tere.
6: Tervist. Järsk on käekell.
3: Ei, käekell, ei.
2: Ei ole. Hallo, tere.
6: Halla, tervist, pakuks Vabariigi pass.
3: Vabariigi pass on õige.
2: Vabariigi pass on täitsa korrektne, jah.
5: Pihtas põhjas.
3: Aga kus pass on?
2: Mul on seifis. Kus elistajal on?
3: Jah, kas sa tead, kus su pass on?
6: Ma teadlikult lasin teha ainult ID-kaardi. Mul aegus passkil ära, aga ma ei jätkanud uut passi tegema. Ma enam ei mõtlen öelda, et ma vist väljastel Euroopa Liitu lähiaastel ei plaani liikuda.
2: Aga niimoodi tead ette kohe või?
3: No jah, siis
2: kas
3: küll jah.
2: Kas sul ei meeldi lennata või miks ei taha kaugemale lennata?
6: Jaa, pigem ei ole lendamine minu meelis transporti viisit.
5: Mulle ka ei meeldi. Ma tahtsin just üks päev öelda kõikidele oma sõpradele, et palun vabandust, et ma olen teile valetanud, et ma ei saa tulla reisile. Tegelikult ma kardan lennata.
2: Mm. Tõsi, jah.
5: Ma ei taha üldse aga lennata. Ma olen nii palju elus lennanud, et ma olen sellest lihtsalt. Ja, aga pass oli õige vastus.
2: Aga minu arust lennates jõuab alati mingitesse imelistesse kohtadesse ja tore on ära lennata. Ma ei tea. Lennuks passida mulle ei meeldi, aga üldiselt ma nagu ei karda ega selle ebamugav.
3: Aga näiteks kodus tiivani peale meeldib passida, aga lennuks ei meeldi. Vaata, ma mõtlen lihtsalt enda puhul, et üli lihtne on ju mingi tunda või poolteist tundi või kaks tundi või kolm tundi vedelada tiivalile scrollile. Aga et nagu lennukis ei suuda siis nagu
2: suudan, ega mis muud üle jääb, aga ma ütlen, kui lendad lennukiga, kus see wifi on sul olemas, siis on ju ikkagi väga mõnus, siis scrollidki, ongi
3: ei, aga enne, kui lähed lennukis, tõmbad telefoni endale mingi filmi või seriaalid või
2: ma iga kord on mõelnud, et tõmban ja siis ma juba unustan ära, siis ma olen juba paari leti järjes seal lennujaamas.
3: Aga tõsi, ta on üldiselt on ebamugav lihtsalt istuda seal lennuks.
2: Jaa, aga meie võitjal palju õnne, ole palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetru väliselt edasi meie siin hommikuprogrammis, aga nüüd lähme pool tunni uudistesse. Jürgen räägib uudiseid. Ja siis
3: me räägime sellest, mis me hommikul siin lubasime, et korterid ja mis üürnikud korteritega teevad, milliseid õudsaid asju on omanikud kirjutanud maalehte, eb sellest ülevaate.
2: Kell 9 sutsu peale tuleb meile külaline ka, meil tuleb täna külla profi võistluspordi profiboksi ja Uku Jürjental. Saame temaga siis rääkida ka eelolevast matsist ja alles, mis siljaaegu üks mats oli Soomes, nii et tasub olla raadioga Star FM. Nüüd aga mängime sulle muusikat ja soovime sulle ilusat hommiku jätku.

0: mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmu ja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
6: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte.

0: Tere hommikust! 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alamäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Valitsus kehtestab tänasel istungil töötuskindlustusmaksemäärad aastateks 2027 kuni 2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%. Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Tallinnas on senin ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole keele oskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonite eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samale eelnõule oma heakskiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 15 kuni 19 kraadi.

0: Tere hommikust, kell 8:36 nüüd saanud.
1: Üürnikud tegid ühes korteris aurusauna.
2: Ainult ühes või?
0: Üürnik.
1: Loen sellist lugu.
0: Võttis ta siis omanikult loa ka või?
1: Ei, mis sa hakkanud omanikult, mis luba? Ja,
0: pärast äkki ei luba.
1: Kui teed, et sa lähed omanikult, kas ma tohin tervest korterist aurusauna teha ja sa ütled omanikuna, jaa, muidugi.
0: Ja tegi tervest korterist aurusauna, nüüd elab aurusauna sise või?
2: Ei hakka küsima omaniku käest, teeb lihtsalt ära ja mõtle, kui omanik ütleb, et ei tee.
1: Ma kohe seletan teile. Mõni aasta tagasi siis üks üüri kuulutus, millele reageeris üks Egiptuse perekond. Võeti siis sinna elama, riik pidi maksma sellest 500 eurot kuus ja Maksimi nimeline mees, kes seda korterit omas, mõtles, et oh, hea diil, et kindla peale värk ja siis möödus pool aastat Egiptlased vist, sest ta sai kõne, et egiptlased vist ei ela enam seal korteris, sest nad on Eestist ära lahkunud ja siis Maksim läks korterit vaatama ja vaatas, et assa poiss.
2: Aga riik maksis iga kuu raha kogu aeg, jah?
1: No ja siis korterist oli tehtud aurusaun. Noh, põhimõtteliselt see käib niimoodi, ma võin sulle õpetada, kui sa tahad enda korterist teha. Paned kuuma vee jooksma, teed uksed lahti ja siis mitu tundi lased sellel kuumal veel joosta ja siis ongi terves korteris mõnus aurusaun. Igal juhul korteris olid vee kahjustused päris kõvasti. Et parkett rikutud ja kõik asjad. Ma loen maalehest erinevaid lugusid, mida siis korteri omanikud on näinud, mida nende üürikorteritega tehakse. Üks armuvalus tütarlaps pani Lasnamäel korterile tule otsa.
2: Korteri süüdi.
0: Kuidagi kiile.

0: kes on üürinud korterid välja, on päris pilte saatnud, siis minu jaoks on see täiesti kuidagi vastu võetamatu. Ma ei saa sellest aru. No näiteks, kui me vaatame tualetti, siis ma ei saa sellest aru, kuidas su veetse pott on lihtsalt nagu ääreni sitta täis või ta on selline sitane vabandust väljendusest, aga see lihtsalt konkreetne see sama asi estäega, seal ongi see asi. Et ma ei saa sellest aru, kui raske on tualetti potti endarel puhastada.
1: Ei viitsi.
0: No kuidas?
1: Ma saan aru, et üüriturul on vist omanikel päris keeruline. Ja, sest et ausalt öeldes pole nagu võimalik isegi võidelda vist nende üürnikega. Ma loen neid lugusid ja tihti peal on see, et jäädakse võlgu ja ollakse võlgu ja lõpuks ei saagi seda raha. Ja.
2: See on nii rets teema. Facebooki on tehtud isegi selline grupp nagu põrgulikud üürilised, kus on peaaegu et 27 000 liiget ja Tossa. Ma käin aega ajalt siin ka vaatama. Siin siis on hoiatused, pildid, mis oli enne, mis oli pärast ja aegalt on nii, et inimene, kes on saanud oma korteri tagasi, see korter näeb välja nagu pommiauk ja siis tuleb selle postituse alle seal elanud üürnik ja ütleb, et see oli ju tegelikult enne selline, kui ma tulin sinna elama. Aha. Ja siis hakkavad mingid vaidlused, kus panakse neid enne pilte, pärast pilte ja et miks sa siis valisid sellise korteri, kui see oli niimoodi ja namoodi. Eile nägin ühte postitust, kus üks inimene oli küsinud, et kas üürnik on süüdi selles, et 5 aastat tagasi, kui ta läks korterisse elama, selle vaiba all on hallitus. Aha. Sai korteri tagasi. No tegelikult ei ole vist üürnik süüdi, sest see on ju korteri teema. Aga vaadake seda gruppi siin Facebookis põrgulikud üürilised. No jomma joo, ma ütlen, kus inimesed elavad niimoodi? Iga inimene, kes praegu raadiot kuuleb, mõelge, kas teie kodu on selline, et näiteks Jürgen ja Andres võiksid kaameraga sisse tulla?
1: No see on huvitav, ma vaatan siin üks inimene, kes üüris korterit, oli ka siin väga palju võlgu kogu aega lõpuks, kui ta siis need võlad ära maksis ja sai selle korteri tagasi see omanik, siis korteris oli ülituve puhastusvahendi ja lõhna õli lõhn. Ja see oli siis selle pärast, et selle lõhna õliga üritati seda koera koera kuse haisu vastu oli siis võideldud selle lõhna õliga.
0: No kohuta, jah. Väga-väga no, õudne.
2: Näitena veel aastaid tagasi nägime ühte kuulutust, kus üks noor pere soovis korterit soodsatel tingimustel ja ma siis lubasin nad enda korterisse elama. Kui nad sealt paar aasta pärast välja läksid, siis ma pidin ikkagi kapitaalremondi tegema. Ehk siis, no ma ei võtnud muidugi ka nende käest mingit raha peale kommunaalkulude, aga see, mis nagu toimub, vaatad elutoa tiivani alt, mis välja tuleb, mis köögikapid mädanevad, kuidas sul on pelmeenid ära, kui on seina külges, paketid ripuvad lambi küljes. No minge vaadake seda gruppi, siin see on lihtsalt kohutav.
1: Vastik.
0: Aga siin kohal taaks öelda, on väga korralike ja toredeid üürnike ka. Tervitused teile. Olge tublid edasi. Aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi. Maris jälle on ju poole kohaga treetsitöötaja ka. Suurses treetsis ringi ja seal on keegi julges võtta ette raadio saate teema. Sellest räägime.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM on sinuga koos. Hommikuprogramm tervitab sind, kui kell on 8:48 saanud.
3: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
4: Proovib nüüd end kokku võtta ja normaalselt juttu rääkida.
3: Jaa, no proovime.
4: Mina ju olen hirmus aktiivne sellises sotsiaalmeedia võrgustikus nagu Threads.
3: Kas sa proovid kõigile vastata?
4: Jaa. Ma proovin, ma isegi nagu pigistan kuidagi välja, et kui keegi midagi sinna postitab, et kas ma saan temale midagi vastata või ei saa.
3: Kas kõik, no, mis teema tuleb, siis Maris Kõrvits on kohe seal, kõrvistab sinna alla midagi, mingi kommentaar.
4: Jah, ma olen Threadsi Mart Sander, et igal pool midagi öelda. Ma tean kõigest kõik.
2: Mulle on jätnud see Threads ikkagi sellise inimeste mingi vajaduse rahuldamise mulje, et sa kirjutad täpselt sinna natukene nii intriigivalt mingi kirja või küsimuse, et sa saaksid jumale eest seal oma selle küsimuse irmus suurt arvutelu tekitada.
4: Ei
2: pruugi. Mulle on jäänud see mulle selline, see on täpselt selline siuke kiunu ja vingumise koht, et
4: ei
2: sa saad
4: ole.
2: Alati kogu aeg sinna midagi kirjutada.
4: Mina praegu kaitsen Threadsi inimesi.
2: Ei, sa võid kaitsta, meie arvamus jäävad siin lihtsalt erinevaks.
4: Ja väga hea, raadios ei saagi töötada, kui sa oled täpselt ühesugune, siis ei juhtu selle saatega mitte midagi, vaid taame seda palli ühte samasse väravasse.
2: Jällegist, meie arvamused jäävad erinevaks, saavad küll.
3: Aga see on huvitav, et siin neid inimesi kutsutakse vist siis Threadsikad või?
4: Mm-hmm.
3: Tanni Rahul on kirjutanud, et kas Threadsikad, kes päeval kirjutavad, mm-hmm. kas nemad ei käi tavalises 9-5 vormis tööl,
4: mm-hmm.
3: kasutavad eriti nüüd ikka lõunaid ja veetsipause,
4: mm-hmm.
3: premeerivad end iga asja ära tegemisel kord paar päevas 5 minuti Threadsiga ja mm-hmm. tööandjal on see okei, on hetkel puhkusel või midagi muud.
4: Mm-hmm. Ja on palju vastuseid.
3: 88 kommentaari.
4: Kes teab, siis kunagi oli selline koht või siia maani tegelikult on nüüd, aga annab nime X, oli Twitter. Twitter oli alguses sarnane, kus inimesed rääkisid erinevate mm-hmm. päeva teemadel, nii nagu praegu paljud inimesed on jäänud Facebooki kinni, panevad sinna postituse ja siis kirjutatakse, aga Threadsis on siis maht postitusel väike ja sulle saavad inimesed vastata. Mina olen Threadsis algusest peale, kui see üldse tuli, aastaid juba ja ütleme nii, et ma saan aru, kui keegi uus on liitunud sinna, sest tihti peale, kui keegi uus tuleb ja teeb endale konto, siis ta veel ei saa aru, mis on seal reeglid ja siis ta üritab kas hakata neid vanu ära sööma või siis kuidagi mingisuguste oma teemadega peale tulema. Aga miks ma sellest räägin?
2: Jõuame lõpuks selleni, miks me Threadsist räägime.
4: Ja täna hommikul tund aega tagasi on Threadsi tulnud postitus, miks hommikul vaja raadios igast jura ajada?
3: No vot. Ma ise ka mõtlen.
2: Ja kuulaja praegu kirjutab WhatsAppi, te räägite mingit Threadsis kohe kordagi pole keegi selitamist. Threads on, aga Maris just praegu seda pikalt seletaski.
4: Et raadiokuulamise oskus on ka oskus.
2: Jaa, see on nagu Instagrami selline, saad Instagramis sinna Threadsi minna.
4: See on nagu jututuba, aga ta ei ole jututuba.
3: Vestluskeskond.
4: Just, vestluskeskond.
2: Aga tõesti, miks on hommikul vaja raadios igast jura ajada?
3: No ei tea.
2: Uudised ja muusika palun ütleb see inimene.
4: Absuul ei huvita, kes saatejuhtidest istus staaritoolidel kinos ja kes mida kandikul endale ette tellis. Ja inimesed hakkavad siis siin ka vastama. Järelikult sa ei kuule õiget kanalit, siis teine ütleb, et noh, temale just hommikuti see tühiloba meeldib, muidu raadioti kuula, paljud ütlevad, pane kinni ja me oleme jõudnud nüüd sinna, et inimesed unustavad ära, et raadio enam ei ole 100% muusika valimine, muusikat sa saad võtta YouTube'ist, Spotify'st, ei tea kus kohast ja just see raadiosaate juhi eesmärk on kuidagi kasvama hakanud.
3: Siin on välja toodud üks väga oluline asi.
4: Jah.
3: Lisame siia veel võltsi rõõmsa meelsuse.
2: No,
3: mis peaks kuule, et kohe hommikul hea tuju tekitama. Väga õige.
4: Nii, ja mida mina vastasin talle?
3: Sa vastasid siia või?
4: Jaa, mina vastasin selle inimesele vaata.
2: Aga miks sa arvad, et võlts mul 100% hea tuju hommikuti?
3: Ei, see, aga see on oskus. See võlts rõõmsameelsus, see on oskus, aga sa saad treenida.
2: Mina tahaksin öelda kaidit. Et tegelikult ongi raadio, et sellepärast päris mitu siin Eestis. Et sa saad oma lemmiku välja valida. Ja kui sul üldse ei sovi see, siis tegelikult ongi võimalus kuulata midagi muud, nagu tal siin kommentaariumites ka öeldakse, Spotify või midagi. Mina jällegi üldse ei suuna Spotify'sse inimesi, et kuule peale raadiot või mõnel teises kohas, et raadio on ikkagi selline, siin on päris inimesed, päris teemad, päris jutuajamised, päris mured, seda mitte kunagi mitte ükski mingisugune muusikaplatform ei aita.
3: Mõtle, kui Threads oleks raadio.
4: vaatab hea saade oleks.
5: Oh, kui palju lobas.
2: Oh, jah.
4: No, mina olen võrrelnud raadiot näiteks hommikuprogramm alati erineval peol olevate seltskondadega, et oled, mis astud ukses sisse, eks ju, ja ootab seal saalis 50 inimest. On väikesed seltskonnad kujunenud seal 300, 200, 500 ja siis sa teed selle tiiru, tervitad kõiki, räägid tere, siis natukene räägid seal juttu, lähed järgmise seltskonna juurde, siis lähed järgmise seltskonna juurde ja sa valid lõpuks välja ühe seltskonna, mis sulle kõige rohkem sobis ja sa jääd sinna pidama. Ja minu arvates on ka raadiote hommikuprogrammidega niimoodi, et sa klõpsid neid raadioid ja sa jääd pidama sinna, mis on see kõige rohkem sina. Aga kuidas on Star FM-i kuulajatega? Kas nemad tahaksid siin, et hommikuti tuleks muusika või neile sobib see, et nendega lobisetakse? Et kus august me saaksime praegu teada seda infot? WhatsAppi saab kirjutada.
2: Meile saab WhatsAppi kirjutada.
4: Kui WhatsAppi kasutad, siis ole hea kirjuta, kas sulle meeldib.
5: Kas sa tahad hommikul seda igast jura kuulata, mida me suust välja ajame, või sa tahaksid rohkem muusikat?
2: Minu arust siin ei ole ainult jura, siin on minu enda arust ja üleüldse teistes raadiotes ka ma kuulen. Ma saan teine... Oota, ma lõpetan ära oma lause.
5: Ja küll ma nokin, lõpeta.
2: Et ma saan teine kord raadiotest midagi nagu kaasa ka, midagi päriselt nagu teada.
4: Jah, raadiot ei tehta ju nii, et uks lahti mikrofon, mine räägi raadiot ju tehakse valemite järgi ja tehakse täpselt nii nagu vaja on, räägitakse just. Nii palju kui on, seltskonnad valitakse nii nagu on, see ei ole mingi uusi avastatud jalgratas, ei ole leiutatud midagi, see kõik on
5: kas
4: nii.
5: Kas teie vastu lause on lõppenud?
4: Ei ole.
5: Sellele teemale?
2: Ei siin nii ma lihtsalt ei pääse.
5: Mõtlesin lihtsalt seda, et ega vaata nii nagu sa ütlesid, et Reetsis sa saad ka jälgida, keda sa tahad jälgida ja teemas, mis mina vaatan Alvar Lonks näiteks minu arust postitab väga tore teid.
4: Väga äged. Ei no, sa Reetsis on väga ägedaid postitusi, mulle meeldis see sinu mõte, et mõtle kui Reets saaks raadio. Vaata kui lähedaid teemasid, aga kõik samamoodi loevad, mõtlevad kaasa, kommenteerivad. Nii on ju ka sellel jutu, mida sina, Jürgen, Andres või mina praegu siin räägime.
2: Ma võtan siin lõpetuseks veel ühe kommentaari. Mul ütleb, et üks trammiliin number 2 vastab siin. Ma ei kuule üldse raadiot, sest mulle ei meeldi, kui seal räägitakse, lastakse muusikat. Halloo! Raadio ongi muusika ja jutu rääkimiskoht.
4: Ära karju, Andres, ütles praegu üks kuulaja.
2: Teed ära õierda.
5: Nii, võltsin aretus näole jälle ja lähme edasi.
2: Aga näed, inimesed kirjutavad meile, et selle jura pärast nad meid kuulevadki, üli ägeda tulete ja nii edasi. Aga ma räägin, maitsed on erinevad, kellele meeldib, kellele meeldi ja nii on, nii jääb ja nii hakkabki olema midagi muutu. Selles mõttes. Me oleme täis tundi ja meeldib sulle või ei meeldi võitlusport. Minule meeldib, Marisele ei meeldi, Jürginele ei meeldi, aga Uku Jürjentalile meeldib. Meile tuleb külla tõepoolest üks profivõitleja Uku Jürjental ja me saame siis temaga siin rääkida. Mis te naerate, kui tõid küsida?
4: Võlts naerates, jah.
0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Parimad pakkumised on Rimis, säästa kohe! Kassisööd viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
2: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja Rannamõisa Fitlab Broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
7: Suvi serveerib. Chats Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chatspesulet.ee. Chats Kuukaart. Alati puhas auto.
8: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! 22. septembril toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik, teatas Tallinna Haridustöötajate Liit. Hoiatusstreik tähendab, et osaleja katkestab 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Haridustöötajad rõhutasid, et valitsuserakonnad on juba aastaid lubanud, et tõstavad 2027. aastaks õpetajate palga konkurentsivõimelisele tasemele. Tegelikkuses on viimaste aastate jooksul õpetaja töötasu alamäär riigi keskmisest palgast 6% punkti võrra maha jäänud. Valitsus kehtestab tänasel istungil töötuskindlustusmaksemäärad aastateks 2027 kuni 2030 senisel tasemel, kus kindlustatu maksemäär on 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8% ehk kokku 2,4%. Muudatuse eesmärk on tagada töötukassale vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Tallinnas on senin ilma koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kasin eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole keele oskust isegi algtasemel. Vene emakeelega noorte keeleoskuse parandamisesse panustab miljonite eurodega nii Tallinn kui ka haridusministeerium. Kui eelmistel aastatel said ministeeriumilt toetust vaid varasemad venekeelsed koolid, siis nüüd on sama summa sees ka eestikeelsed koolid, kus õpib vähemalt 10% muukeelseid noori. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100% tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi. Senat on samal eelnõule oma heakskiidu juba andnud ning nüüd jääb selle jõustamine president Donald Trumpi otsustada. Hiina, India ja Türgi on Venemaa nafta suurimad ostjad, samas kui Euroopa Liit, Hiina ja Türgi on Venemaa maagaasi suurimad importijad. Sihitavate riikide nimekiri vaadatakse üle iga 180 päeva tagant. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind, kell on 9.05 saanud ja meil on hea meel tervitada meie tänasid külalisi. Tõepoolest, me oleme lubanud, et meil tuleb täna külla Uku Jürjental. Tere hommikust, Uku.
3: Tere hommikust.
2: Rõõm näha sind. Silm on natukene sinine, aga väga vähe. Sinu puhul on nagu palju hullemaid seise
4: näha. Sul jah, põnev näha, aga vaata, äkki tema ei näe sind.
2: Miks sa arvad, et ei näe?
5: Oota, mis juhtus?
3: Nii, katki enneks ei ole.
2: Ei ole.
3: Aga tuleb ette, vaat, see on selline tööõnnetus. Ikka mõned matsud tulevad pihta, kui boksiga tegeleda.
2: Tõepoolest, Uku Jürjentalil oli alles suur võitlusõhtu Soomes, kus siis 6 raundi tuli ikkagi lõpuni vastu pidada ja küll punktidega sa seal kaotusid, aga ikkagi minu arvast, kui on punktidega võit või kaotus, siis see pole ikkagi päris see, mis on knockout.
3: Ja nõustun, et see on selline nagu just kui nagu mäng, et selle mängu nagu tema võitis, aga võitluses võitjad sealt välja ei kuulutatud minu jaoks.
5: Oota, kuidas seal neid punkte siis pannakse? Mingid inimesed istuvad selle platsi ääres ja jälgivad ja teevad märkmeid või?
3: No. Eks ta midagi sellist on, jah et nii-öelda tabavaid lööke pannakse kirja.
5: Aa, okei.
4: Okay. Süri on nagu Olav Osolin, Mihkel Raud ja siis Tanja Mihailova Saar ja punktid tulevad.
3: Midagi sellise stiilipunktid.
5: Oota, kas sa vaatad muidu järgi ka enda neid matcha või?
3: No eks ikka, kaotust on raske alati uuesti käima panna, aga tuleb teha seda ka.
5: Aga seda viimast Soome asja vaatasid ka, mis tegid väikseid järeldusi?
3: No ikka, jah. Ja eks tagantjärgi tarkus on alati kõige suurem.
5: Aga see kõige parem?
3: Kõige parem, jah.
4: Uku, kas sa vaatad, mis halvasti läks või seda, mida sa nagu üle hästi panid?
3: No eks ikka mõlemat. aga kui on ikka vigade parandus, siis tuleb alati vaadata seda, mis sa ju halvasti teht.
2: Tõepoolest Soome meistri Geni Aljuga sa kohtusid ja nüüd mina loen seda, et ja tegelikult vaatasin seda matsi ja juba natukene hiljem tuli teada, et kordus mats tuleb, et tahad veel sama poisiga matistada?
3: Tahan veel selle pärast, nii kui see värk tehtud sai selgeks, kuidas seda võita, et eks võtab lihtsalt, on vaja uuesti see asja teha, et kindlasti teeme kordusmatsi.
4: See teema on natukene kauge minust, et ma proovin nüüd kuidagi tabada. Uku, sa boksid või boksi kindad käes või oled sa see, kes jalgade ja kätega ja murrad kaele seal midagi?
3: Ma ei maadle, ma olen püstivõitleja. Ja. Ma varasemalt olen tegelikult olnud nii taiboksija kui ka kickboksija, et mul on kogu oma karjääri tegelikult olen olnud nii-öelda kickboksija, taiboksija, aga praegu viimane aasta olen alles boksi juurde nii-öelda suundunud.
4: Sul on need punased kindad käes, jah?
3: No võib ka sinised.
2: oleneb kumba nurka satud, eks ole?
5: Oota, aga mille järgi sa valid neid kindaid?
3: Mis antakse?
5: Ah, niimoodi, jah.
2: Igal võistlusel on ikkagi omad kindlad võistluskindad.
3: Ma mõtlesin, et äkki sul on...
4: Oma kindaid ei ole või nagu suusatajatel, et sul on mingi määrde meeskond ja...
3: Oma kindlastega ei tohi tulla, jah. Sa oled võibolla need ära tuuninud kodus.
2: Jaa, meil on külas ka Euroopa võistlusspordi festivali peakorraldaja Siim Udras. Siim, tere omiks sulle ka.
6: Tere Andres, tere Uku, tere Maris, tere Jürgen, tere.
2: Ja tere.
4: Jumal tänatud, et sa Siim oled.
2: Siim, ütle mulle, kuidas on, sina nüüd korraldad ka ühte suurt võistlust ja seal tegelikult on rohkemat veelgi 24. oktoobril, siis on Tallinnas jälle Ukute näha võitlusringil, see on siis õhtu peamats, aga kuidas on, siis pead need kõigele kindade jälle hakkama muretsema,
6: Jaa, peab tõesti, et noh, pluss lisaks sellele, et meil on selle profivõitlusõhtule vaja seda varustus, siis meil on ju enne seda 3 päeva amatuurturniiri, kuhu me ootame üles 10 Euroopa riigist võistlejaid ja meil tulevad matchid ka ühes Muay Thais ja MMA's, nii et väga palju erinevaid kindaid ja erinevat varustust on vaja soetada.
2: Mu jaoks on siin väike konflikt, amatöör ja Euroopas tulevad. Mina olen amatöör, ma võin tulla siit raadiostuudiast, sa räägid mingi Euroopas tulevad, need on ikkagi päris sportlased ju.
6: Need on päris sportlased, aga vaata amatöörreeglistik, profireeglistik on natuke erinevad asjad. Ühes on rohkem kaitsmeid.
4: Amatöörid võivad oma kinnastega tulla.
5: Andres läheks sinna nagu, ma tuleks vaatama.
2: No. Mis seal vaadad, see kestab mingi 3 sekundit, 1 löök. Ja
5: olekski lõbus ju.
2: Ei, sinul oleks muidugi lõbus, kui lõbus minul oleks. Pea valutab järgmised 3 kuud.
4: Mida te siis teete lõpuks, spordivõistlus või meelelahutus, et peab olema lõpus nagu Andres arvab?
6: Jaa, ei peab kindlasti olema lõpus ka, kui me teeme seda meelelahutusõhtut, aga ikkagi Euroopa Võitlusspordi Festivali eesmärk on meil pakkuda noortele üle Euroopa võimalust võistelda ja ennast harida ja arendada, sest et lisaks sellele, et me peame siis nendes neljas erinevas disipliinis turniire, on meil viie päeva jooksul erinevad seminaarid alates näiteks üldfüüsilisest treeningust, taastumisest, toitumisest, kuni sportlase personaalse brändinguni ja Euroopa spordiprojektide rahastuseni välja, sest et meie eesmärk on selle festivaliga anda võitlussportlasele kõik vajalikud osad selle jaoks, et ehitada endale jätkusuutliku ja edukat karjääri.
4: Siim, sa oled ise ka boksija olnud või oled?
6: Olen tegelen ise Thai-boksiga Pärnus Invicta spordiklubis.
4: Aga vaata, sa ei olegi oma brändi nii suureks teinud, et ma oleks kohe teadnud, kes sa oled, sest et Ukud ma ju tean. Ma olen isegi ükskord vaadanud, kui Uku boksib, ma pidin vaatama mingi terve suure seltskonna meestega, siis ta tuli käsi otsast ära ja mõtlesin, no selg. Boksige palun ja vaadake ma boksi, kui tahate. Eelnevalt vaadan ju tõhtu.
5: Vaatame sesse.
2: Siis kui Ukul käe luuleks.
5: Mina ka.
2: Sina võitlesid edasi, lollakas. Täiesti ulme.
5: Aga sellised asju ju väga tihti õnneks ei juhtu.
3: Boksis võib juhtuda raske kaalusega, seal on need löögid nii tugevad, jalalöögid tulevad läbi iga
5: boks. Aga mis te tavalises boksis kõige nagu tõenäolisem vigastus on? See sama silm sinine või?
3: Väsimus.
2: No mõtle kuus raundi.
3: Tegelikult ikka knockout on tavaline asi, mis saab juhtuda, eriti raske kaalus.
5: Kuule aga, kui sulle on löödud ka knockout või?
3: Mul ei ole knockouti olnud knockdown, see tähendab seda, et sa kukud enne ja sa tuled kohe oma jalga peale tagasi.
5: Siis ma ei saa küsida, mis tunne läheb knockouti saada.
3: Knockout on see, et sa hakkad millegi ilja.
5: Mõtlengi.
3: Ja esimene võibolla emotsioon võibolla see, et kõik läks hästi ja kõik on tore, et alles alustan päeva.
4: Aga kummaline, et naerate minu jaoks on see täpselt selline.
5: See on
4: nii õudne. Ma käisin ükskord vaatamas seda boksi. Ma atsi istusin seal ees, kuski nad olid selle võrgu sisse pandud, uhke lauad, aga valged linad olid ja ma väga vabam alkoholi ei tarbi, ma midin ennast täis jooma, et ma suudaks vaadata seda. See oli kohutav.
5: Ega selle pärast ma naerangi, et see on hirmus minu jaoks lihtsalt.
2: Inimesed on erinevad, lõppude lõpuks ma ütlen, see on võitlus sport, see on ikkagi sport. Mehed treenivad sellest meeletult, palju näevad vaeva, et minna korraks ringi ja näidata oma oskusi. See ei ole mitte midagi õudsat, see ongi võitlus sport ja minu arust on see üli lahe ja mulle meeldib käia seal platsi ääres sinna ströökida nagu tühjaks niimoodi, et pilt hakkab
3: õudja on siis, kui treeni ei tee.
5: Uku, mida sa sellel hetkel tunned enne seda, kui sa sinna ringi astud?
3: No täpselt sama tunne, mis ennem raadiosse tuleb.
5: Närvis?
3: No ikka rohutult.
5: Aga tegelikult on, tuleb
3: mingi või? Ei, no eks, ütleme, adrenaliin ja kõik sükkane närvitsemine on ikka olemas. See on loogiline ja seda ei olegi võimalik ära kaotada täielikult, et kasutad lihtsalt, suunad oma seda närvitsemise, seda energiat, suunad selle nagu otse võitlusesse.
5: Pärast esimest lööki siis on nagu sükka ja siis nagu...
3: Ei, juba parem, ennem seda tuleb see nii-öelda valmisolek ära teha.
4: Mis lauluga sa sisened tavaliselt?
3: Mul on Thunderi ACDC laul.
4: Ja see on olnud ja nii on. Kõik teavad, et see on sinu laul.
3: See on nüüd mõnda aega, kui ma enda nimeks Estonian Thunder võtsin.
5: See on, sul on selline...
3: Sugune ringi nimi, jah.
2: Siim, palju sina veel ringis käid?
6: Mina olen paar korda amatöörvõistlustel täitsa mõõtu võtnud, aga kindlasti mitte nii palju kui Juku, et jah, ma olen täitsa amatöör.
2: On sul ka kindel oma lugu millegi sisened või?
6: Mul ei ole veel olnud au sellist lugu valida.
5: Võime proovida mingi valida ise siia.
2: Ja.
5: Kes sa läid?
2: Me valime ühe loo siia tõesti varsti. Me teeme väikese pausi, siis me räägime Euroopa Võitlusspordi Festivali peakorraldaja Siim Udrasega ja võitlussportlasega Uku Jürentaliga natukene veel edasi. Räägime sellest eesootavast matsis ka ja kus sa piletid osta ja tasub minna kindlasti vaatama. Mina küll kavatsen minna.
7: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. täna õhtul TV3-s.
8: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
9: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliäit. Stiil, mis kestab.
10: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht. Silmees jõuda matemaatika tundi kooli on edes. Korusel. Võetud on 5. aste, 10. tempohoja ja Märt on üleval!
11: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
12: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 €. Nukadega oksapurustaja 59 € ja akuketsaag 49 €. Lill, alati väärt.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni miinus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
17: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
18: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
19: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima. See, mis vaja.
20: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 9:22, oled Raadio Kaastar FM. Meil on külas Uku Jürjental ja samamoodi ka Euroopa Võistlusspordi festivali peakorraldaja Siim Udras. Tere hommikust veel.
3: Tere hommikust. Maris ei julgenud küsida, Uku, ma küsin ise ära siis, et mis su lemmik toit on?
4: Lõhekala.
3: Mis sa lähed, Maris? Lõhekala?
4: Lõhekala on,
3: jah. Sa pead ju jube palju sööma ikkagi, kui ma mõtlen, et seda, see kaloraas peab olema sul tohutu ju. Vaadates, milline sa välja näed.
4: Kuule, mis? Ma ei ole kõige suurem heavyweight, et ma söön, mulle tegelikult lihtsam on alla võtta. Ma pean ikkagi, jah, ma pean tegelikult nii jõuga sööma.
3: Sa pead jõhkralt sööma.
4: Ma pean mõtlema kogu aeg, et mis
3: sa, järgmine toidu. Aga hommikusel, mis sa siis sööd? Palju toitu sisse läheb?
4: Ei ole mitte midagi kolossaalselt, ma arvan ikkagi tavaline siukene mõned munad. Mis iganes seal leiba värki juustu. Ei ole nagu mingi rets.
3: Aga magusat?
4: Magusat. Mul ei maitse isegi.
5: Ma näen päris elus Uku sind esimest korda. Ma arvasin, et sa oled selline väikes kasvu, umbes 1,56 pikk ja siis sa tulid siit ukse sisse, lõid kohe ma pea ära. Sa oled päris suur poiss.
4: Ei ole 150 pikk, jah. Isegi pikem.
5: Oled pikem, jah. Ma võtan lõid pea ära, kui tulid siit sisse. Ma kujutsin ette, et jah, et boksi platsi peal need, kes seal vudivad, et need on hästi väledad ja pisikesed.
4: Eks meil ole kaalekohta korja, et ma olen ju see kõige suurem kaal.
5: Mm-hmm. Korvpalli ei ole kunagi mänginud.
4: Olen, mulle isegi meeldib teid sa. Kunagi trennis ei ole käinud, aga tuli hästi välja küll muidu.
3: Sul on üle 120 000 jälgija sotsiaalmeedias. Kuidas sa oma platformi ära kasutad selles mõttes, et noh, ma ei tea, sul on ju päris suur hääleturu tänu sellele.
4: Panen stoorisid
3: ja. Aga ma ütlen, utsitsad sa noori, et tead, tulge trenni ja...
4: Tead, ma olen hetkel ei ole midagi niimoodi keskendunud mitte millegile muule kui lihtsalt sellele, et inimesed, kes soovivad mulle kaasa elada, näeksid, mida ma teen, mis, kuidas ma valmistun, kuidas ma võistlen ja kuidas, kõik need asjad. Ma ei ole mitte millegi muu peale nii-öelda hetkel praegu mõelnud.
3: On sellest sotsiaalmeediast või sellest, et internet sind näeb, on sellest nagu kasu ka?
4: No kindlasti on ju, sellepärast, et ega muidu jääks ju nägemata. Väga paljudele inimestele jääks ju see kõik nägemata, et ainus, mida nad näeksidki, olekski need matsid, mida ma mõned korrad aastas saan teha ja ongi kõik, aga ülejäänud elu jääkski nägemata.
5: Sa näitad ennast palju?
4: No tuleb näidata kõik kogu ettevalmistust, kõike trenne, kõike asja tuleb
5: aga
4: näidata.
5: Aga selline sotsiaalmeedia kõrvalprodukt nagu hashtag koostöö, kas Laureni Uulepalsamit oled juba reklaaminud?
4: Laureni Uulepalsamist ei ole isegi kuulnud.
5: Aga nüüd oled?
4: Nüüd olen.
3: Kuulega, kuidas sa puhkad?
4: Puhkan.
3: Või kui palju sa üldse puhkan? Ma mõtlen profisportlane, tõenäoliselt pead ju kogu aeg trenni tegema.
4: No ma puhkan pühapäeval tavaliselt.
3: Aha, aga sellist
4: terve päeva võtan lihtsalt vabaks.
3: Sellist asja ei ole nagu, ma ei tea, lähen nädalaks kuskile Türki ja...
4: Oi, see on raske mulle. See on raske mulle. Ma siuksed asju väga ei praktiseeri. Ja. Mulle, see ei anna mulle nagu puhkuse efekti absoluutselt. Et noh, pigem ongi puhkuseks see, et ma teen ühe päeva täielikult off ja lähen edasi jälle.
2: Mhm. Siim, räägime natukene sellest eelolevast suures sündmuses ka, mis Unibet Areenal siis saab toimuma. Seal on mitu päeva amatöörsportlaste nii öelda võistlused või võitlused, aga tõepoolest 24. oktoobril siis Tallinnas astub peamats siis puuriga Uku Jürjental. Vastasest me ei tea veel mitte midagi, kes su vastan on.
4: No vastast ei tea isegi veel, et siin mingid jutud on, aga ei ole veel ära kinnitatud.
2: Niimoodi, nii et see ka
3: see nii, seal selgub oles või?
4: No, see vist ikka natuke varem tuleb.
6: Iga natuke varem tuleb, aga jah, selles mõttes, kui me ütleme inimestele, et kuule, kas sa tahaksid Uku Jürjentali vastu boksida, siis mis te arvate?
5: Kätte on eri, ma näen siin stuudios ka. Ma ütlesin enne Andresele, kas sa tahaksid Uku kätt surudus kindlalt mitte.
3: No, pole mõtet vist, aga jah.
6: Aga mulle väga meeldis, et Jürgen, sa üks küsisid Ukult selle kohta, kuidas ta seda sotsiaalmeediat ära kasutab ja kuidas ta puhkab näiteks, et see sama festival, kus mida me korraldame, seal üks näiteks teemadest, mida me sportlastele meie haridusprogrammi raames räägimegi, ongi ka näiteks personaalne branding just sellepärast, et nagu tegelikult see on võitlusspordis üks väga meeletult oluline osa edukaks karjääriks, et sa täpselt nagu Uku ütles, et need inimesed, kes tahavad sulle kaasa elada, kes tahavad sind toetada, et kui sa nagu nende jaoks seal olemas ei ole, kui nad ei näe, eks ju, siis noh, keegi ei oskagi sulle kaasa elada. Et see loob neile fännid, see loob neile näiteks need samad koostöövõimalused, võibolla mitte päris uulepalsamitega, aga palsamitega, aga jah, et see personaalne branding on hästi oluline ja näiteks see sama puhkamine, et taastumine, see on ka üks teema, millest millest me seal haridusprogrammis räägime, sest et Uku, sina ka ju, et näiteks aga sa ütled, et küll, et sulle nii ala Türgis puhata ei meeldi, aga peale matchi praegu immus ka ju elamuspaasse käid seal seda
4: no ikka käin spaas, jah, võtan mõned päevad vabaks, seda ja. Kindlasti
2: lisaks sellele, kui meil teine kord jääb mulje, kui sa vaatad seda võitlusspordisündmust 11 tahate seal hirmus ära tampida, aga tegelikult on ju austus alati 11 vastu peale seda võistlust ikkagi alles või?
4: Minul küll
2: on ja.
4: Minul küll alati, jah
5: enne ei ole ka pärast on, sest sa tunned lihtsalt, et noh tegid haiget.
4: Ei saa öelda ka, et ennem ei ole, et mul ei ole, ei, mul on täpselt sama kogu aeg, lihtsalt ma olen nagu eluaeg olnud, mul on võibolla natukene teissugune mindset ka, et ma isegi oma vennaga olen kunagi praktiseerinud seda ja päris nagu tugevad sparringud teinud. Mm-hmm. Ma ei mõtle samal ajal halvasse sellest, et ma tahaks talle midagi haiget teha või midagi teda ära lüüa, aga see on just kui nagu töö, see on lihtsalt tööprotsess on ja samamoodi mats on tööprotsess ja teeme selle ära ja pärast on kõik ilus.
5: Kes need inimesed on, kes käivad teid vaatamas? Uued huvilised, vanad vaatajad, need, kelle kaaslased tegelevad sellega?
4: No, tundub, et kõige rohkem üldse vaadatakse võitlussporti tegelikult. Kui sa vaatad, siis need areenid on alati välja müüdud kõik. Kes need on, ma ei tea, inimesed.
6: No juba...
5: No sa ei vaata neid ja sa ei näe
4: vaata,
5: neid.
4: Ega ma ei näe neid, jah, aga
5: pärast vaatad pilte, lappad niimoodi seda kataloogi.
2: Noh, kuulge, olge mausad, kui me vaatame ka boksisaale, siis ikkagi treeningud on enamalt täis, inimestele meeldib seda teha ja just nimelt trenni mõistes ja kõik, kes on sellega vähem või rohkem kokku puutunud, tulevad ikka vaatama ka, kuidas profid võitlevad, siis see on juba ju arendav. Aga kus saab pileteid, kuidas saab infot rohkem selle 24. Oktoobri kohta?
6: Clash.ee saab nii meie festivali kui ka siis profivõitlusõhtu kohta infot rohkem ja seal saab ka leiab pileteid ja selles mõttes see, mis te ütlesite, et alati kõik need areenid on täis, selles mõttes, et noh, juba ju vanas Roomas olid meil Colosseum ja kus ja. Tehti, noh, et selles on midagi ürkset, millegi pärast inimesed tahavad seda näha, jah, täpselt nii.
2: No edu ja jaksu, jääme siis ootama, kes Uku vastaseks tuleb, väga põnev.
3: Kuulega ennustame ka, et
2: kes tuleb?
3: Ei, et kas saab sinised või punased kindad?
2: Uku või?
6: Jah, ma tean juba vastas, ma ei tohi mängida.
3: Ei öelda.
2: Aga on see kord sinised ja punased on õiged.
5: Mina ütlen sinised.
3: Ma ütlen ka sinised.
2: Mina ütlen punased.
4: Ma ütlen ka punased.
2: Jah, Ukule kuidagi meeldib, punased sobivad kuidagi paremini.
3: Väga hea, see siis selgub 24. Oktoobril, vaatame, paneme siin panuseid.
2: Edu ja jaksu teile mehed, aitäh, et tulite külla, jääme pöidla toidma ja Uku kindlasti võit tuleb koju ja kindlasti hoiame sul silma peale. Uku Jürjental Instagramis saab üles otsida ja jälgida, Uku seal tõesti näitab oma kõike elu ja treeninguid ja kõike muud veelgi, nii et tasub vaadata.
4: Tänud.
2: Ja. Meie aga nüüd läheme edasi, AC/DC'd ma ei leidnudki üles kahjuks, aga Uku aga sulle...
3: Suht sama
2: või? Ikkagi, Ivo Linna 65.
4: Põhimõtteliselt sama.
2: Ja, et ühel hetkel varem,
3: hiljem... Vahetad ära selle loo isegi võibolla selle
4: Tavai, ma kuulan ära, siis vaatame.

0: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
1: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . Ainult neljapäevast laupäevani . Ainult aitäh kaardiga . Ainult Maximas .
2: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga . See on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
3: piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast . alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega . sobib ideaalselt lõunakarpi . suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas . piknik , rebi ja naudi .
4: sügisesed maitsed alati väärt . värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides . alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti , talleg broiler 1 kilogramm 2.79 ja Kreeka pähklid 500 grammi 5.99 . Lidl , alati väärt .
5: Rave mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
6: Männimetsa vahel ja Liivaranna ääres ootab roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg . Tule pere või tiimiga puhkama , naudi mõnusaid puhkemaju , sooja sauna , häid maitseid ja rahulikku loodust . Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni . Sügis roostal on lihtsalt imeline . Tutvu võimalustega roosta.ee .
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
9: laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole .
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
11: hallo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne . siis on pehme . aga seda saab proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4.99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1.59 kilohinnaga 7.95 . Selver , hea mõte .
13: hommikuprogrammi toetab Esvika .
14: must miljon elektrivärki .

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel , et sa oled täna jälle meiega koos olnud . Neljapäeva hommikuprogrammi saate lõpp paistab . Maris , armas Maris , aitäh sulle selle nädala eest , aitäh , et tulid ja aitasid meid jälle välja sellel nädalal .
1: Kui midagi jälle vaja on , et siis tule jälle .
2: aeg-ajalt on mul ka hea meel , et Ott Lepland ei saa igale poole tulla . Hea , et ta tulla ei saanud .
0: Ja ma väga , tegelikult Maris , sa olid meie esimene valik . Ja me Otile lihtsalt helistasime , kas ta saab tulla , sest ta oli odavam . aga ta ei saanud . Aga ühesõnaga , nõudepesumasin , printer ja kuivati . Need on kolm asja , mille pärast sa siin oled käinud .
1: Midagi oli veel .
2: Vaapkütust .
0: Palju asju sul ei tule nädalatest välja , sa oled neli olnud kokku meil siin .
2: tulevad küll . mis neli , see on viies ju , ei neljas .
0: neljas , ma tean täpselt , palju sa siin käinud .
2: no eks sa siis tead ka , kui palju ma selle eest raha olen saanud , sest tead , ma ju ütlesin , sama palju küsisin kui sina , et mul oli võimalus valida enda number või siis sama palju kui sina . ma ei hakanud riskima , et öelda oma numbrit , ütlesin , andke mulle sama palju kui Andres Puusepp saab .
0: mul on selle üle äärmiselt hea meel , sest Maris on siis ka natukene selline nagu vabatahtlik nagu mina . et ma siin nagu kulud kompenseeritakse , aga noh , ülejäänud on selline .
1: ära aja jama , teil on mõlemal raha palju ja teil ei oleks mingit probleemi osta endale 52 euro eest leiba . täpselt nii küll. Palju peavad inimesed rukki leiva eest välja käima New Yorgis Manhattanil .
2: ma võtaks kolm leiba .
1: sest et seal avas üks pagarikoda ennast või noh , siis leivapood . ja nemad teevad siis sellist päris rukki leiba , mis koosneb noh , nagu ikka , mis
0: on
1: rukkijahu 100% vesi ja sool onju . Ja selline pooleteistkilone leivapäts , mida nad seal müüvad , maksab $60 .
0: see ei ole
1: see
0: normaalne .
1: Teeb siis 52 eurot . See on üks Austria perekond , kes otsustasid , et aga miks me ei tee seda , mida me kõige paremini teeme ja müüme seda ameeriklastele ja see on nii populaarne .
0: ma just tahtsin küsida , kas ameeriklased tahad leiba ka
1: on, süüa ? on ,
2: on . see on nagu Rahamaa piletite järts seal selle pildi peal , mida praegu
0: juhtub . jälle geniaalne , ma mõtlen jälle , miks ei tulnud selle peale , no oleks suutnud ju ise rukki leiba hakata küpsetama , läinud USA-sse ja hakanud müüma .
2: tead , mul tuli kohe meelde , et mõned aastad tagasi üks siin Tallinnas elav sõber ütles Henrile ja mulle , et tema hakkab avama kohe New Yorki sellist kauplust ja hakkab leiba müüma , sest tal on tunne , et seda on vaja
0: nii.
2: Ja see hakkaks väga hästi müüma .
0: nii , nüüd on rikas ja ei suhtle enam teiega ?
2: vist küll
1: ei , aga see ei ole kindlasti see sama pagariäri , sest nemad on üks Austria perekond kes siis selle seal avas väga populaarsel tänaval , väga kallil tänaval ja vist isegi see pagaripool asub majas , kus elas aastaid David Bowie . Koha peal saab osta ka leiba , leiva peale pannakse siis näiteks šokolaadikreemi või siis kalamarja või siis murulauku ja võid . saad siis niimoodi koha peal ka minna ja osta sellist leivatükki .
0: ma ütlen ausalt , tundub väga isuäratav , see kõik on okei , aga sellise hinna eest leiba minu isegi minusuguse rahakotiga inimene ei suuda osta .
1: sa elad Rakveres , me räägime New Yorkist .
0: no absoluutselt , aga sa ütlesid , et me ei suudaks osta . näed , see näitab , et te aeg-ajalt soovite maalida minust rikkama inimese , kui ma olen , ma ei ole üldse rikas .
1: Andres , sa suudaks , aga sa lihtsalt ei ostaks , sest eestlasele tundub väga veider osta 52 eurost .
0: tead , vastupidi , ma ei suudaks , aga ma ostaks , sest ma elan üle oma võimet .
1: õige jah , sa tahad näha rikkam välja , kui sa oled .
0: et ma käiks lihtsalt
1: ostma . see pidi üliohtlik olema , see keskklassi , vaata see värk , et sa tahad näidata ennast rikkamaks , kui sa oled .
2: oota , Andres , kas sa oled hakanud käima peegel kaasas väljas või ? kust sa arvad , et see niimoodi kõik ?
0: ei , mul järjest rohkem nagu iga päevaga nagu saan aru , kui valesti ma nagu iseenda vastu nagu elan . üle oma võimete , siis noh , ühesõnaga siin nii palju neid asju .
2: aga äkki väike leivabisnes ? sina kui suur sündmuste korraldaja , mõtle , rahvamass on jälle seal taga , sa saad juba Early Bird pileteid müüa .
0: muidugi , super Early Bird ka , ma tuletan veel kord meelde . aga ma ütlen ausalt , et mul on see ärikarikas ka täis . mul sinna ei mahu enam midagi , mul ei mahu ühtegi ettevõtet enam midagi , millega veel tegeleda , see ei ole võimalik , mul on juba ajast jääb puudu .
2: oota , vabandust , enne kui me rääkisime siin , mul oleks vaja kodu koristada , kes tõstis käe üles ja soovis koristama tulla ?
0: ma tahtsin lihtsalt ühe korra koju pääseda .
2: oi , ma elan Lasnamäel , kas sa võib-olla pole korteris käinudki üldse elus , sest sellised rikkad inimesed ju nii kõrgele liftiga ei sõida .
1: kas siis , kui Super Early Bird piletid on müüdud , kas siis tulevad Angry Bird piletid või ?
0: ei , siis tulevad Early Bird piletid . aga muide need lähevad, kui me räägime Brainstormi ja Nöpi ühiskontserdist ja veel tuleb siin artisti juurde, siis ma ütlen sulle, et need samad võime siin naerda ja naljatada, need early bird saavad ka varsti otsa ja tegelikult on väga tore, kui me selle kontsert välja panime, et kui palju on Eestis Brainstormi fänne ja selle üle on mul äärmiselt hea meel.
2: Saad öelda täpselt, kui palju?
0: Kui, mida kui palju? On müüdud või?
2: Mitu piletit ostati?
0: Mitu tuhat on ostetud. Aga meie...
1: valikute küsimus, osad ostavad leiba 52 eurost, osad kontserdipileti.
0: Tõsi, aga kontserdipileti on odavam ja peab ütlema, et Läti ja Eesti korraga müüvad võidu, eks ole. Kuulge, aeg on seal maal, et lähme nüüd ära.
1: Lähme.
0: Maris, kõik ilusad sulle, naudi, vabu päevi.
2: Enam ma teiega hüvasti ei jäta.
0: Ei ära jäta.
2: Kes teab, millal ma jälle tagasi tulen?
1: Ma üsna peama arvan.
0: Usu mind, pille tuleb korra tööle, küll ta jälle.
2: Väsib teist nii kiiresti ära, nagu
1: näha.
0: Maris, kõik ilusad sulle, aitäh.

0: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
4: Nutikad hinnad ka rautas. Standard põrandalamp 59,90. Parlinek 4-lipiline parkettilaud 18,99 ruutmeeter ja Tamoletti termostaat segistiga tussikomplekt 69,90. Ostaga kaarauta.ee.
5: Koguneme kokku! Nii! Lähete uksest sisse, võtate korvi! Ei lähe snäkkide juurde! Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde! Seal panete kana korvi! Nii! Ja nüüd kõik koos! Uus Chicken linnas! Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrandilt. Max ja Moritz!
6: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist jäätis 850 milliliitrit 2,99, salami 250 grammi 3,29, vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
7: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Emma isi kiitvõist tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma issi, palun lähme kiisfestile!
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
14: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
15: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
16: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning
18: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: FM. Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu hellid, sa kogu aeg näed, millal ta su maja on lähenud.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda
2: ei oota enam.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad enam põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Kas oled vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin miinus 57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Radio Star FM. Eesti

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaata, saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

Nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäkkaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbet Nestle aitäkkaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: See on Star FM Eesti.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kaugusel, ta on 10 minuti kaugusel.
1: Vaata, sa vaatad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su majal lähenes.
2: See on hea mõte
0: või. Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel.
2: Ja sa ei tulegi.
1: Küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba mustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad, juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minust.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesukapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad Kondita kilohinnaga 2,89 või Tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30. Kolmes.
3: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee Eesti parim valik.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: sul oleks see äpp peal, et sa saad jälgida, et kallim hakkab saabuma, eks siis sa rikud selle tunde ära, et sa kogu vaatad, ai ta 20 minuti kauguselt on 10 minuti kauguselt.
1: Vaatad, saadad nagu seda Bolt või Volti, kui sa toidu tellid, sa kogu aeg näed, millal ta su maja lähenes.
2: See on hea mõte muidugi.
0: Aga kui sul ei ole seda, siis sul seest kraabib ja sa mõtled, huvitav, kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti kaugusel. Ja
2: see ei tulegi.
0: Seda mul ei ole enam,
1: küünlad on juba ära põlenud. Kõik küünlad on juba kustunud.
2: Ei, ta ei panegi küünlad juba põlema.
1: Toit on juba ahjus ära kõrbenud.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin -57%, kilohinnaga 1,39. Maxima.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi. No.
1: Ei, ma ei tea. Vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale. Need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud. See on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: näljaks, et need küsimused on kogu
0: samad. Eks? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, või see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: näljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Ah, seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: on Christ!
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
2: Ei. Me pole narko... Ei, jota. Kes see...

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Aga naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüümärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakao glasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi õrnsoolatud broileri pooltiivad 700 grammi soodushinnaga 1,99. Nektariin miinus 57%. Kilohinnaga 1,39. Maxima.

durchs Rad, durchs Lord, durchs...

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit, aitehkaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle, aitehkaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
3: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesud annavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: Ei, ma ei tea. Vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale. Need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud. See on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks?
1: Nii,
0: oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa... Sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?
3: Kas on tundund mõni kord?

0: tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt neid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Raadio Star FM, Eesti.

Napoli Ollin. Ennen restorani lavalt silmis läike kaval. Aamoin, eftuur, jutloil, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: Ja ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju?
1: Nii,
0: oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane üjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklussaade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: See on tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Aga naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Ah, seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis, noh,
1: kui... Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane üjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: tere tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30. Kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

حدود البيت قاعد مستحسي تهولي رقص طهبات نتسين ومارسي الماضي

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Sa ise planeerid üksi?
1: Ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis, noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Parim Eesti muusika, raadiost Star FM Eesti.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

päris valmis ilmselt veel ei saa. Neil vabadust ja õnne küpseda, neid mänge saadab rohe rähni naer.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke ja vanilli, kakao glasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ei, ma ei tea, seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Naljaks, et need küsimused on kogu
0: samad. Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

FM Eesti. Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lasse. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Aga naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju? Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh,
1: kui... Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, või see on siis mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks
1: jah.
0: Nii, oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi
1: või? Ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Sa oled tüütud või see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks
1: ju?
0: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Ja, või siis noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi. No,
1: ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, või see on üldse mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Aga naljaks, et need küsimused on kogu
0: samad. Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh,
1: kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane üjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?